Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Kaj Tankovič, ljubim te. Tako kot prvikrat sva šla na razen, samo poljub in rahel stisk roke, in komaj sva premagala bojazen, da sva si rekla, ljubim te. Uzrl sem se, ko so te skrila vrata, tak za prividom potnik se ozre, in čul sem, kako ti ustni šepetata še enkrat ta pobožni, ljubim te. In šel sem sam po dolgi znani poti, nad njo se včasih zvezda v noč ospe. Takor da zvezdi poleti naproti, se v mrak utrne še moj, ljubim te. Morda nekoč, če drugemu bo žena, spomin ti vrne tvoje mlade sne. Takrat spoznaš, da je ljubezen ena in ti bo žal za skromnim ljubim te.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro s frekvence Radio Gorenc, 2 minuti sta čez 6. Petek je tukaj, pregovorno mokra zofka tudi, no, v vaši družbi pa sva nič kaj mokra, Gašper in pa Najc in ja, zanimiv dan nas čaka. Danes je mednarodni dan družin, pa Slovenska vojska danes praznuje. Pogledali bomo tudi med Lipicance, kajti tudi oni imajo svoj praznik in to v nedeljo. Ampak najpomembneje pa je to, da je pred nami tudi vikend. Še prej pa en tih deževen dan in pa NX Band. Se veste, tudi v Dunajsko štadhale bomo pogledali, kaj se je tam dogajalo na včerajšnjem polfinalu. In ja, prva evrovizijska, prva slovenska, sedaj le na frekvencah Radia Gorenca. Dobro deževno jutro.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, petek je, 15. maj pa na koledarju in Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj, ko je steklo usposabljanje prve generacije nabornikov Slovenske vojske. V učnem centru teritorialne obrambe na Igu je bilo sprejetih 180, v Pekrah pa 120 nabornikov. In v knjigi Slovenska vojska v službi domovine so o vzdušju tega dne zapisali takole. Pred obema centroma se je razlegal zvok harmonike. Na avtomobilih so bile zastave, množica se je večala, svojci so se veselili, da bodo njihovi sinovi prvič v zgodovini slovenskega naroda služili vojaški rok v Slovenski vojski. Šlo je za pomemben mejnik, ko so naborniki prvič prisegli in se usposabljali v materinščini, kar je okrepilo temelje narodne identitete. Letos pa tako v Slovenski vojski zaznamujejo tudi 35 let služenja vojaškega roka v slovenskem jeziku. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno za jutri, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Slovenske vojske in pa tudi seveda Big Benda, tako da to bo res en prav poseben dogodek, tam bodo številni gostje in med njimi bo tudi kdo drug kot Nuša Derenda, zato da bo dala tisto pravo energijo, tako kot leta 2001. Dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. www.grosel.si.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikači lom.si.

0: Ja, tole je Ustana Zofka in letos bo res uresničila svoj sloves, kajti danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo, vmes bodo plohe in posamezne nevihte, sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo moja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov nad morjem. Najviše dnevne temperature od 11 pa tja do 17 bomo namerili v alpskih dolinah le okoli 5 stopinj nad ničlo. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam tudi trgala. Zapihal bo severni veter, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 pa tja do 11 stopinj Celzija na severozahodu le okoli 3. Čez dan pa se bo ogrelo od 11 pa tja do 14 stopinj Celzija, le na Primorskem naj bi bilo celo do 19. V nedeljo pa se bodo vremena Krajncem zjasnila. Verjetno za kakšno ploho pa bo zelo majhna. No, tako da en tak mešan vikend nas čaka, jutri še miren, tih deževen dan, v nedeljo pa, no, tudi nekaj sonca. Večjih posebnosti trenutno na gorenjskih cestah ni, naj tako tudi ostane. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. Na gorenjski avtocesti se morajo vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod in Kranj vzhod iz smeri Jesenic v smeri proti Ljubljani, razvrstiti na desni pas. No, zastoj je trenutno že na Štajerski avtocesti, počasi gre od Domžal proti Ljubljani, kjer se pot podaljša za približno 5 minut, zastoj pa je dolg dobre 5 km. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj.
2: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
3: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not!
2: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
0: Ena in edina pa je tudi kdo drug kot Tanja Žagar, ki je bila včeraj na obisku pri nas. In ja, za njo je tudi naš radio en tak raj.

0: Ampak ni to samo na tale raj, na Radio Gorenc, ampak ima Tanja čisto svoj raj. Kje pa je ta raj?
1: Kar nekaj let nazaj sem jaz prvič stopila na eno parcelo, kamor me pel Miki. To parcelo v Istri je on podedoval po svojem očetu. Mi pridemo tja,

0: tako. Okay. Ja, namreč, za raj res ne potrebuješ samo perfektne lokacije, pa komarjo, ne? Ampak predvsem dobro družbo. Oziroma, tako kot bo zdaj le Tanja povedala, kaj pravzaprav potrebujemo za en tak pravi raj.
1: A veš, takrat, ko smo mi tja prišli, pa mimo grede, Toma, so Mikjevi starši imeli že 40 let v parcelo, ne? Ampak ko smo mi dva pred leti tja prišla, so bili sam zidovi hiške, notri ni bilo to urejeno, nisi mogel nič, ne? To je bilo tako zapuščeno, no? Ampak tu, če ne bi mi niti hiške potem dokončali, pa to, je to zame bil raj na zemlji. Ker sem jaz rekla, le Miki, če sam dva stolčka sem le dava, pa si kavico prineseva, pa klepetava, pa naš druzga ni tle, je to raj. A veš, ne gre sploh za tisto ali bajtico, ali sploh ne, gre za tako energijo, ki se zgodi tako. In vsak človek ima svojo to energijo nekje. Veš, pa ne rabi bi to na morju. Jaz sem pač o tem našem morju, ker se mi je to tam zgodil, lahko je to na vrtu pred hišo, lahko je na klopci pred hišo, lahko je v gozdu nekaj, ki se ostavaš pa objamaš drevo ali kaj že in se dobro počutiš, lahko je v stanovanju svojem doma. Pač ne, vsak ima nek po mojem svoj kotiček, ki lahko je na Radiu Gorenc, recimo, ne? In tudi je, veš, trenutno je ta raj na Radiu Gorenc, da se razumemo, ne? Kjerkoli že je, prav je, da pač tam znaš uživati, zadihati, se ustaviti, ker nam se tudi tam čas ustavi.
0: In morda je prav tam Tanja napisala tudi kakšno stran svoje knjige, ki jo pripravlja za ljubljenja v življenje in ki bo izšla v sredini junija. Sedaj lepa gremo skupaj s Tanjo Žagar v njen raj.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Oglasi.
1: Ak nul, Andraž Korošec SP Mengeš. Izvedba adaptacij, sanacij, fasad in zunanjih ureditev. Kakovostna zaključna gradbena dela za dom in objekte. Ak nul, Andraž Korošec Mengeš.
2: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stil za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
6: Kokoši heroj.
5: Z nebi se rdečih pršic takoj. Brez kemije naj bo kurnik tvoj. Kokoši heroj mehansko prepreči razvoj pršic. Enkrat namestiš, nikoli več ne skrbiš. S kodo Gorenc 20% popusta dobiš.
2: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: zvesti. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, 15. maj je danes na koledarju in zato praznujemo tudi Mednarodni dan družine. Organizacija Združenih narodov je leta 1993 z Mednarodnim dnevom družine izrazila javno podporo družini kot temeljni celici družbe. Mednarodni dan družine izpostavlja pomen družine za posameznika in družbo kot celoto. Statistični podatki kažejo, da se mladi odločajo za manjše družine, največkrat le z enim otrokom. Število velikih družin pa se zadnja leta drastično manjša. Po podatkih Državnega statističnega urada v Sloveniji živi več kot 567.300 družin, medtem je veliko družin, ki jih sestavljata zunaj zakonska partnerja z otroki ali brez njih. Narašča pa tudi število enostarševskih družin, predvsem mater z otroki, ki jih je bilo v letu 2011 zabeleženih skoraj 120.000. In ena najslavnejših slovenskih glasbenih družin, Avsenik, nas glasbo razvaja že tri generacije. In tukaj je najmlajša med njimi, Monika, in pa skladba Morda pa nekoč. Skupaj z očetom Gregorjem Avsenikom.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Svet stranke Demokrati je brez glasu proti potrdil odločitev izvršilnega odbora stranke, da gredo v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Je po sejah organov stranke v izjavi za medije dejal predsednik strankinega sveta in vodja poslancev Tadej Ostrc. Brez glasu proti je svet stranke podprl tudi besedilo koalicijske pogodbe. Demokrati si v novi vladi obetajo tri resorje, neuradno združen resor za gospodarstvo in delo, zdravstvo in kulturo. V Čirčah pri Kranju so se začela gradbena dela za izgradnjo komunalne infrastrukture v sklopu projekta Opremljanje aglomeracije Kranj 2019. Največje investicije mestne občine Kranj na področju komunalne infrastrukture do leta 2030. Gradnja poteka na območju z izrazito skalnato podlago, zato so zemeljska dela zaradi zahtevnih geoloških razmer tehnično zahtevnejša za izvedbo. Dela bodo na območju Čirč potekala predvidoma do leta 2028, v času gradnje pa bodo na posameznih odsekih vzpostavljene popolne zapore ulic in cest. Vsako leto 1. junija občina Preddvor praznuje svoj občinski praznik na dan smrti pesnice, pisateljice Josipine Urbančič Turnograjske. Več pa preddvorski župan Rok Roblek.
2: V čast naši rojakini se vsako leto zberemo na slovesnosti na slavnostni akademiji občine Preddvor v počastitev ne samo njenega dela, ampak v počastitev tudi naših skupnih dosežkov, ki jih žanjemo z kvalitetnim, strpnim delom in pa sodelovanjem. To je predvsem zahvala občinskim svetnicam in svetnikom, v prvi vrsti posameznikom, ki se izpostavijo, in pa seveda čestitke celotni skupnosti. Celotna skupnost se nagradi na način, da se posameznikom podeli različna priznanja, ki jih je občinski svet že sicer obravnaval na zadnji seji. Posameznikom iz skupnosti, ki nekoliko odstopajo v svojih dejanjih zadnjega leta ali zadnjih let, se podeli priznanje.
1: 52. Minfos je zaprl svoja vrata. Tudi letos je bila udeležba izjemna, tržiški župan Peter Miklič ni skrival zadovoljstva.
3: Ta razstava se širi vsako leto, tudi večje obisk je odličen, res je to neka prireditev, ki se je zasidrala vse ljubitelje mineralogije, geologije in tako naprej v Sloveniji in tudi širše. Delček selimo tudi v podjetniški inkubator, tudi tam je bila razstava slovenskega nakita in pa seveda predavanja, ki potekajo zdaj že, rekel, po cel vikend, ki je namenjen Minfosu.
0: Vreme.
1: Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte, sprva bo tudi po alpskih dolinah lahko snežilo. Nato pa se bo moja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo do 17 stopinj Celzija, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj nad ničlo. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam lahko tudi trgala. Zjutraj bomo namerili od 7 pa tja do 11 na severozahodu okoli 3 stopinje nad ničlo, čez dan pa od 11 pa do 14 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so predvsem na cestah proti Ljubljani, počasi se gosti tudi od Kranja v smeri proti Ljubljani, torej na Gorenjski avtocesti. Zastoji so že na cesti Mengeštrzin Ljubljana, pa na posameznih odsekih Štajerske in Primorske avtoceste. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer, na Gorenjski avtocesti pa se morajo vozniki, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod oziroma Kranj vzhod iz smeri Jesenic proti Ljubljani, razvrstiti na desni pas. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
5: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
4: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
5: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost.
4: Etis.si.
6: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: danes praznuje občina Komenda, srce skupnosti, glas tradicije, ki povezuje vse generacije. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Gostilna in pizzerija Phoenix.
0: Streha Sodnik, krovska in kleparska dela.
1: Zidarstvo in fasaderstvo Bergant Milan.
0: Bobby Bar, Komenda.
1: Inter Agrar, DOO.
0: Ciprodukt, lesena gradnja.
1: PVT Vulkanizerstvo.
0: Pizzerija Dal Forno.
1: William Grošel, sedežne garniture.
0: In Osolnik Transport.
2: Dragi občanke, dragi občani, ob občinskem prazniku občine Komenda vam izrekam iskrene čestitke ter se vam zahvaljujem za sodelovanje, predanost in prispevek k razvoju naše skupnosti. Vaše delo, ideje in pa povezano so tisto, kar daje naši občini moč in prihodnost. Obenem izkoristim tudi priložnost in vse poslušalce Radio Gorenc povabim, da se udeležijo kakšnega od naših dogodkov v prazničnem mesecu maju. Vse najboljše, občina Komenda.
0: Draga Komenda, vse najboljše. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Agrosvetel, popravilo kmetijske mehanizacije.
0: Catering, Aroma, Mini Ranč Negra in Aroma prireditveni prostor Rok Dornik.
1: Lestur DO.
0: V&M, kovinska proizvodna.
1: Elektrotermotehnika, Stanislav Vodlan, LTT DO.
0: Gašpar Transport, DO.
1: Erent, poslovna administracija in svetovanje DO.
0: Anzel Transport in
1: Blišč DO, pleskarska in fasaderska dela.

0: Oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc d.o.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o.o. telefon 04-512-0432.
2: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: Da ne bo pikalo skozi vaš dom, mizar Boštjan Umel izgoli zadihta še domofon. Če pa se lotivate adaptacije stanovanja, pa je strokovnjak za montažo pohištva, stavbnega pohištva, predelavo kuhinje ali dnevne sobe ter izdelavo graj. Za več informacij pokličete Boštjana Omana na 040-416-489.
3: Festival Korada ulica zaživi je nazaj.
4: To mi deli.
3: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi-prodajna mesta Eventima.
4: Več informacij www.kazurplanet.com.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 € v nagradnem skladu, torej kar 15 000 € na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. www.grosel.si.
7: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
8: Urejena in prijazna čistilnica Suzi v Lescah v svoj kolektiv vabi zanesljivo sodelavko. Delo poteka samo v dopoldanskem času. Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja. 041-277-643 ali cestilnica.suzi@gmail.com. Čistilnica Suzi Lesce.
9: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi men se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avtovleka Gorenc.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Potrebujete pomoč pri hišnih opravilih? Flies EU je vaš mojster za urejen dom. Menjava pip, montaža luči in pohištva, menjava vtičnic ter manjša popravila po hiši. Pokličite še danes na 031-297-450. Hišni servis Jernej Flies.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS Čibašek iz Komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek Komenda.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Bing bing bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam
3: bam. What's going on?
1: To je Petrovski.
4: O, dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Kaj se pa ti ponavljaš?
4: Ja, tako kot v Masterchefu, ko si imel eno
1: Salome.
4: Sotno tekmovalko, lepo pozdravljamo.
1: Ja, Salome.
4: Ampak daj, živijo, ne bomo kuhali, bomo peli.
1: Ja, res.
4: Ta zato, fanta.
1: Ja.
4: Ok, avto uganila. Od toga, a ti pritisnu, da smo v etru.
5: A v Gani, jaz nisem v Gani, jaz sem v Tržič.
4: No, kateri je tole, ko sem že rekla, katera je tole melodija?
1: Ja.
5: Ja.
4: Kakor sonce je vroč pogled in vroč nasmeh, veter, ki pihlja, nas boža po laseh. Ko pogledaš levo, desno, vse povsod, čutiš ritem morja, čutiš ritem.

0: Gugu!
1: Oni so imeli v Krpin koncert.
0: Ja. A veš, kje je Krpin?
2: Kje je to?
0: Krpin.
1: Ja, jaz sem, ja, sem čez ograjo lezo, smo se švercali.
0: No, tam ni.
2: A ja, tam ni.
1: Ega, Cganka. Cganka mi je rekla... Zdaj, a ne, tu malo šlogajo, ne?
2: Ciganka.
1: Ja, veš, ko mi je rekel, 2 leta brez seksa sem jaz, ko je pokazal.
0: Ja. Sem bil pa jaz majhen. Jaz sem mislil, da samo ženje seksajo. Zdaj pa vidim, da jih oni ne.
1: A, ja.
0: Mojca prišla rodice enega otroka. Pride babca pa prav spit vi, a veš, mož še zmeri ne uporablja zaščite, prav mož, jo sem drugi, jo ne.
1: Narediš si 3 minute najlepšega njenega življenja.
0: Ja?
1: Pa ti popravljajo, da so postavili.
0: Ja. Ne, gotovo.
2: Ne.
0: Jaz sem jo vato kupiti, bajto, avto, potvati zno po svetu, ampak ona ni vato kredit za vzi.
1: Ne,
2: katastrofa.
0: Prijatelj sem pa danes preskočil na pomoč. Pa mi je rekel, ti zaužen, še z mene ne morem verjeti. Človeka pomagaš, pa tkuj grozi.
2: To ne moreš, pa.
1: Neporočeni moški, a ne?
0: Ja.
1: Neporočeni moški sanjajo ljubeznivi, lepi, marljivi, pametni, razumni, strpni ženi.
0: Ja.
1: V taki ženi sanjamo tudi mi vženen.
0: Ja, to je pa res. Ja. Ja.
1: Ja.
2: Hey, jaz pa mislim, da sem bila v prejšnjem življenju, a viš kva?
0: Kaj?
2: Pirat.
0: Nihe.
2: Rada imam dnar, morje in alkohol.
0: Ja.
2: Kva si drugega?
0: Rum. Rum.
2: Ja, rum.
1: Koga pa mislite, da sem bil jaz tu prejšnjem življenju?
2: No, koga?
0: Kon.
1: Dvakrat ne moreš biti isto.
0: Ja,
2: dvakrat ne moreš biti isto. Nekaj.
0: Je prišla na mlada, privlačna novinarka k najstarejšmu možakarju od vas na Dolenjskem, da z njemu naredimo intervju, pa ga vpraša. Vi ste že vol leta, gotov ste mu v življenju, kak velik srečnih dogodkov, kateri je bil najsrečnejši, pa prav on. Jo, enkrat se nam je zgabila najlepša ovca, veste, jaz pa celo vas, smo jo šli 3 dni, smo jo izkol pa 3 dni nači. Smo jo najdel, smo bili tako veseli, da smo jo kar vsi naskačili. Pravzaprav sem mislil, ba bolj nekak duhoven dogodek, ne? No, je rekel, enkrat se me pa zgubila krova, je rekel, celo vas smo jo iskal 3 dni, pa 3 načik, smo jo pa najdel, smo bili tako veseli, da smo jo pa kar vsi naskačili.
2: Jo.
0: Pa že kar malo bupane vna predobre, na kateri je bil pa vaš najbolj žalesten dogodek v vašem življenju, pa se malo pogleda, prav, Marija, rekel, kaj sem se pa jaz zgubil.
1: Če bi imela laž, kratke noge,
0: ja?
1: Pa mu peška žula na spolovilu.
2: Centimetle. Spolovilo. Ja. V to lepo povedal.
0: Kliče Marjana,
1: ja, no,
0: Ljubica.
1: Radio, ne?
0: Kliče Marjana, Ljubica, pa se uglasi njegova žena Darja.
2: Abej.
0: Kdo ga pa želi? Prav na srednjošolska kolegica. Prav važeš vlačuga. Marjan nekoli ni hodil v srednjo šolo.
1: Obvestila.
0: Ja.
1: A mamo še obvestila?
0: Kaj vedej.
1: Obvestila. Poslušalce obveščamo, da se pripravijo. Janez Janša je napovedal uvedbo parkirnin za kolesa okoli parlamenta.
0: Res je, pravilno, pravilna poteza.
2: Super.
0: Gospodari šupa v štalo pa sprašuje hvapca, ko so vsi konak lepa, prav hvapa za soja.
2: Za soja.
0: Lej, jaz sem zdaj 105 kil.
2: Are, ja. Za smeru?
0: Ja.
2: Tihtov.
0: Tihtov. In stopamo v trgovino S. Oliver. Res?
2: Res.
0: Sem rekel, imate kaj zame, prav trgovka imam.
2: Sedmič.
0: Mesen burek, zato ga nisem mogel za malce pojesti.
2: Ja.
0: Jani kliče prav, dober dan, je to ne urišenca, prav, ja, izvolite. Prav, rezerviral ban mi za decembra, prav, vi ste na ume, pa smo zmenjen.
2: Ja. Na umen.
0: A lahko lačen ga pripelje že enega prek vode.
2: Lačen ga loh, že enega loh, oba dva.
0: Ja. Lej, ko moški zagleda žensko, on postane lovec.
2: Dobre.
0: Ko moški ujame žensko, on postane plin.
2: On postane plin?
0: Plin, ja.
2: Aboj.
0: Ja. Kva pa dija blondinka pred hišo s praznim kozarcem?
2: No, kva?
0: Čaka, da je hiša časti.
2: Bo, dobra, dobra.
0: Zaključ na nisu.
2: Za petek.
0: Teja tvoja je.
2: A bomo mi?
0: Ja.
2: A bom jaz?
1: Daj.
2: No, dajmo
1: pa. Pa daj kaj pametnega, ker da nam je zdaj čez vikend narobe razmišljal.
2: Ker smo lih od Češen zanj, če enkrat razlagal.
1: Ja.
2: Nekaj tako ful čuden. Pri 15-ih padeš, češnje pa ti noč ni.
0: Ja. Ja.
2: Pri 50-ih zamenjaš sam polštr, pa 7 dni ne moš obrniti vratu. Kaj je to?
0: Na govor. Vem, kako je to. Ja,
2: ja ti zdaj le to doživel.
0: Vem, kako je to, pa nisem več polštr premikal.
2: Ja.
3: Kamo polštr vizi s češnjem.
0: Ja, ne vem. Ja.
2: Ne, tu, a ja, taj zdaj malo preveč.
0: No, zakaj se pa slonov kao češnjo skrije?
3: A slon?
0: Ja. Zato kmrdiče oči.
3: V Afriki češnje rastejo.
2: Bojš.
3: Ti majko.
0: Ajde, imajte
2: ja,
0: se. Čau, čau. Čau.
2: Drgač, so že češnje tako.
0: Že.
2: Roki. V Afriki
0: po
2: 24
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ej, ta star, sam gledaš. Ata so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata so čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata so čibašek komenda.

Dobrih 20 minut še manjka do 8, na frekvencah Gorenca pa se tele gledamo v nebo, kjer bo danes precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo tako plohe kot tudi posamezne nevihte, po nekaterih alpskih dolinah pa lahko tudi sneži. Čez dan se bo na to moje sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najviše dnevne temperature v alpskih dolinah okoli 5, drugod od 11 pa tja do 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno tudi ponehale. Oblačnost se bo tu in tam lahko trgala. Drugače pa bo zapihal tudi veter severnih smeri. Zjutraj bomo namerili od 7 pa do 11 stopinj Celzija, na severozahodu okoli 3. Najviše dnevne pa bodo tja do 14 stopinj Celzija, le na Primorskem do 19. Kakšne so trenutno razmere po Gorenjski? Na Kredarici rahlo sneži, minus 5 stopinj Celzija, na Brniku rahlo dežuje 7, v Lescah dežuje 4 stopinje nad ničlom, tudi v Ratečah sneži stopinja nad ničlo, prav tako na Voglu. No, sedaj veste. Poglejmo še na ceste, zastoji so na vseh cestah praktično proti Ljubljani, počasi gre tudi na gorenjski avtocesti, najhuje je trenutno sicer na štajerski avtocesti, kjer se pot podaljša za približno 10 minut. Zastoj je tudi na cesti Mengeštrzin-Ljubljana, pa na relaciji Medno-Ljubljana, kjer je zastoj dolg slaba 2 km. Na štajerski avtocesti je zaradi ovire na cestišču zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Iz komu morda očitnih razlogov je zaprta tudi cesta čez prelaz Vršič. Na gorenjski avtocesti pa se morajo vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj-Zahod oziroma Kranj-Vzhod, iz smeri Jesenico smeri proti Ljubljani, razvrstiti na desni pas. Drugače pa vse do nedelje, 17. maja, poteka tudi poostren nadzor kolesarjev in

0: kolesarjev. Pa še to, prazniki v sosednjih državah pomenijo tudi nekaj več gneče na slovenskih cestah in počivališčih. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
3: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
4: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not!
3: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.
1: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših potrebah.

0: Trivrh outdoor hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Naj se izjemno zgodi.

0: ekspresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Ti, Peška, a kaj veš, kam bi sloh les prodal?
3: Seveda vem, Liboken D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
2: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
3: Točno tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.
1: V Interagrar vas čaka posebna kmetijska mehanizacija za sodobne izzive. Fendt, Valtra, Amazon, Ponse, Strautmann, Merlo in Braun. Obiščite jih v Komendi, Slovenski Bistrici ali Novem mestu in izkoristite aktualne akcijske ponudbe, med njimi tudi zelena linija ter posebne ugodnosti pri traktorjih Fendt in Valtra ter strojih Amazon. Interagrar.
5: Au, nisem videl.
6: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzil pod brezjah, da morate iti pogledat.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, petek je danes in na koledarju 15. maj, kar pomeni, da danes zgoduje Sveta Zofija in po tradiciji naj bi prav Zofka poškropila in z njo se poslavljajo tudi ledeni možje z zadnjim hladnim valom. Star pregovor pravi, če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. Na Pankracija je celo snežilo in meteorolog Brane Gregorčič je o snegu v maju povedal tudi tole.
2: Stare vraže pravijo, da po ledenih možeh takih dogodkov ni treba bati, ne? Ampak mi najstarejši se pa še spomnimo, kako je v noči z 19. na 20. maj leta 1969 v Ljubljani zapadlo kar, mislim, da dobrih 5 cm snega in polomilo veliko drevja.
1: Upamo, da se to letos ne bo zgodilo. Brane, kaj pa temperature v maju?
2: Ekstremne vročine letos niti ni bilo, vemo, da nekaj let nazaj smo že v aprilu imeli celo 30 stopinj, letos ni bilo tako ekstremno. No. Letos temperature kar precej nihajo navzgor in navzdol, ko izpovprečimo, so seveda nadpovprečne, ampak so tudi podpovprečna obdobja, no, kar je po svoje dobro. Ne.
1: No in tale dež, kot kaže, napoveduje rodovitno in stabilno poletje.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Zagovornik načela enakosti je ob 10. obletnici delovanja priredil slavnostni dogodek, ki je potekal na ljubljanski pravni fakulteti. Zbrane je med drugim nagovorila predsednica države doktorica Nataša Pirc-Musar, ki je v govoru ugotovila, da se danes zagovornik lahko primerja z veliko starejšimi sorodnimi institucijami v drugih državah Evropske unije. Na zadnji seji tržiškega občinskega sveta so umaknili sklep o spremembah cen vrtca. Pri predlaganih višjih cenah vrtca je manjkalo mnenje sveta zavoda vrtca Tržič, ki je sicer pristojen za sprejem letnega finančnega poročila delovanja vrtca. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
2: Seveda noben župan, bom rekel, ni vesel, če mora podpisati sklep o povišanju cen položnic. Po drugi strani se moramo pa, če se zdaj govorimo o področju predšolske vzgoje, zavedati, da mora občina poskrbeti za vsa sredstva, da ta dejavnost, za katero smo kot občina zakonsko zadolženi, nemoteno potekajo. In ja, predšolska vzgoja je ena od teh, občine smo dolžne poskrbeti za celoten paket, ki se nanaša na to področje, kar mogoče večini ni znano. Občina skrbi za plačo vzgojiteljic, celotnega osebja vrtca in pa seveda krije tudi vse stroške vrtca.
1: Društvo prvih posredovalcev vabi k prijavi na 9. srečanje prvih posredovalcev. Ekipe iz cele Slovenije bodo v Planici preizkusile svoje znanje in veščine v različnih scenarijih reševalnih akcij ter se obenem potegovale za naziv najboljših prvih posredovalcev v Sloveniji. Srečanje, ki ga kot častna pokroviteljica podpira predsednica Republike Slovenije doktorica Nataša Pirc-Musar, tradicionalno srečanje je namenjeno ekipam nesebičnih posameznikov, ki ob nezgodah prvi priskočijo na pomoč s pogumom, srčnostjo in pripravljenostjo reševati življenja. Srečanje bo potekalo v soboto 5. septembra med 8. in 18. uro v Nordijskem centru Planica. Prijave pa zbirajo do 11. junija. Minuli vikend je bil na Bledu v znamenju harmonik. V soboto je v festivalni dvorani potekalo tekmovanje za zlato harmoniko, nedeljsko dogajanje pa povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Nekateri dobesedno čakajo celo leto, da lahko pridejo s harmoniko na Bled, nekateri pa tudi brez samo uživati ob zvoke harmonike in da se potem podružijo s prijatelji, s katerimi se celo leto niso videli in da zaigrajo torej otoček sredi jezera, pa ne pozabimo tudi Slakovega čebelarja in pa še legendarno Avsenikovo gulico. Ko smo stali na odru, tisti, ki smo imeli ta privilegij, če temu tako rečem, in ko so se zaslišali ti zvoki z vseh harmonik, to grejo kar, bom kar rekel po domače, kocine po konci, postaneš ganjen in si rečeš, poglej, to je to. Biti župan Bleda je velika čast in velika odgovornost, ob takšnih dogodkih pa tudi velik privilegij.
0: Vreme.
1: Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva slabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe, lahko tudi zagrmi, v alpskih dolinah lahko tudi sneži. Čez dan se bo moja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah okoli 5, drugod do 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost pa se bo tu in tam tudi trgala. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 3 stopinje, drugod od 7 pa do 11, najvišje dnevne do 14 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice so ceste proti mestnim središčem in mestne obvoznice nekoliko bolj obremenjene. Počasi gre tudi na cesti Medno Ljubljana, kjer je zastoj dolg slabe 3 km, še bolj zasedene pa so tako primorska kot tudi štajerska avtocesta. Zastoj je tudi na cestah Mengeš, Trzin, Ljubljana. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. Na gorenjski avtocesti pa se morajo vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto, na priključkih Kranj zahod oziroma Kranj vzhod iz smeri Jesenic proti Ljubljani razvrstiti na desni vozni pas. 8:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
5: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not!
4: Pizzerija Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si. Radio Gorenci je the best.

0: 9 minut je čez 8, čas je, da slišimo, kaj se v zadnjih 24 urah dogajalo na številki 113. Damir Guberinič, dobro jutro.
1: Lepo pozdravljeni iz policijske uprave v Kranju. Na gorenjskih cestah se v preteklih 24 urah zgodilo 9 prometnih nesreč, v katerih pa je ena oseba utrpela lahke telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali 4 kazniva dejanja na območju Kranja in eno na območju Tržiča. Na področju javnega reda in miru smo posvetovali enkrat na javnem kraju in dvakrat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov pa smo posredovali 27-krat. To je vse z področja dela policije, želimo vam lep in varen dan.
0: Pa miren vikend dodajamo s frekvenc Radia Gorenc.

0: oglasi.
1: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
1: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
5: Daj še eno!
1: Ni nikoli zadnja.
6: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
1: Bobby Bar Komenda, kjer se začne dober dan. Malice za vsak okus, prostor za praznovanja, catering za vse priložnosti. 031-433-564. Bobby Bar Komenda.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
6: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
10: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
11: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
12: Zagorijo solze, ko te vidim, se mi dal za eno noc teboj. Druge v

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Sedaj pa se selimo na Dunaj, kjer se je sinoči končalo polfinale in finale Eurovizije, ki bo na Dunaju jutri, so se uvrstili predstavniki Bolgarije, Ukrajine, Norveške, Avstralije, Romunije, Malte, Cipra, Albanije, Danske in Češke. So pa v polfinalu denimo obtičali Azerbajdžan, Armenija, Latvija, Švica, pa tudi Luksemburg, ki ga je zastopala Eva Marija, pevka slovenskih korenin. Slovenija se leto zaradi bojkota Eurovizije ne udeležuje. RTV Slovenija, ki je zadolžena drugače za te prenose, pa se je odločila, da bo na svojih programih v času Eurovizije predvajala 10-dnevni sklop dokumentarcev, pa filmov in pogovornih oddaj Glasovi Palestine. No, sedaj lepa na frekvencah Radia Gorenc, sestre, ki vam podarijo samo ljubezen.

0: Danes praznuje občina Komenda, srce skupnosti, glas tradicije, ki povezuje vse generacije. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Gostilna in pizzerija Phoenix.
0: Streha Sodnik, krovska in kleparska dela.
1: Zidarstvo in fasaderstvo Bergant Milan.
0: Bobby Bar, Komenda.
1: Inter Agrar, DOO.
0: Ciprodukt, lesena gradnja.
1: PVT Vulkanizerstvo.
0: Pizzerija Dal Forno.
1: William Grošel, sedežne garniture.
0: In Osolnik Transport.
2: Danes se potepamo po občini Komenda in Tadej Pogačar je občino Komenda postavil tudi na svetovni kolesarski zemljevid. Dirke, številne dirke se dogajajo tam in zato je sedaj v naši družbi gospa Urška Osolnik, vršilka dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, kulturo in šport Komenda. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljen, hvala za vabilo.
2: Pa če najprej začneva prav pri zavodu, vzpostavlja se še vse skupaj nekako?
3: Ja, se pravi, zdaj smo še v tej fazi vzpostavljanja, teh tudi nekako dokončno zaključujemo različne pravno-formalne stvari, ampak ja, smo pa zdaj že v zaključni fazi, no, več v začetni, tako da mislim, da počasi se stvari postavljajo.
2: Zdaj, krožišče pred občino v Komendi je pogosto nekako tarča obarvanosti, od mavrične do rumene in tako naprej. Verjetno je ta prireditev na nek način sprejem Tadeja Pogačarja, pa seveda tudi številne kolesarske dirke, ki se dogajajo v Komendi ali pa vsaj peljajo skozi Komendo, nekaj, kar prinese neko pozornost sami občini oziroma kraju.
3: Absolutno. Zdaj, sigurno ne moremo mimo tega, da ja, da Tadej Pogačar ja, je v zadnjih letih Komendo postavil ne samo na slovenski zemljevid, ampak svetovni. Ne? In tukaj tudi opažemo, če greš čez Komendo, če se sprehajaš, vidiš, ne vem, kolesarje, ki se slikajo s tablo Komenda ali pa ljudi, ki se ustavijo na rondoju pa se slikajo. Tako da to je vsekakor ena taka zanimivost. Kolesari ali pa tudi turisti na splošno, ja, se radi tle ustavijo.
2: Kakšni so recimo načrti, kar se tiče samega razvoja, pa če greva najprej na sam turizem, kakšni so potenciali Komende na tem področju?
3: Zdaj sigurno je tukaj pač neka širša slika, ne? Se pravi, vsekakor je namen ali pa mogoče poslanstvo zavoda to, da se oblikuje neko jasno skupno širšo vizijo za Komendo na vseh teh treh področjih, ki jih pokriva, se pravi turizma, kulture in športa in da se pač te tri sfere med seboj čim bolj povezujejo, ker v praksi tako že ja, pogosto to tako je. Zdaj, ključno je tudi to, seveda, da je neka dolgoročna vizija krati, da se pa pomaga pri povezovanju že obstoječih akterjev, ki so tukaj v Komendi. Tukaj v Komendi se ja, že zelo veliko stvari dogaja, prisotna so tudi številna društva, klubi, organizacije, nevladne organizacije, ki že dolgo časa to ustvarjajo, ta lokalni prostor. Tako da mislim, da vloga zavoda je to, da te deležnike še dodatno poveže, da se jih ukrepi tudi njihovo vidnost, in da ja, pomaga pri tem, da občani in pa širša javnost bolje prepoznajo, kaj vse se v Komendi dogaja.
2: In prej sva že omenila seveda Tadeja Pogačarja. Kaj nas morda letos čaka, kar se tiče samih dirk, vemo, s klanca v klanc, je ena taka prijetna prireditev. Kaj še pripravljate?
3: Zdaj, to je sigurno v povezavi s Tadejem Pogačarjem, to je glavna stvar, letos bo tudi to vse se dogajalo sredi poletja, se pravi prvi vikend od 31.7. do 2.8. In takrat bo združeno, potem tudi v petek bo kriterij Tadeja Pogačarja, se pravi, to je tisti del, ko Tadej v domače kraje pripelje vrhunske tudi tuje in domače kolesarje, tako da je pač neka taka redka priložnost, ja, da se ta svetovna elita kolesarstva doživi čisto zblizu. Potem v soboto, ta isti konec tedna, je namenjena bolj druženju, bolj tak družinski dogodek, tudi ta Junior Pogi Challenge bo, pa različni spremljevalni programi, pol v nedeljo je pa pač ta vrhunec, se pravi Pogi Challenge, ki se štarta v Komendi, potem je pa cilj na Krvavcu, tako kot je bil tudi lani, ampak potem zaključni dogodek in podelitev bo pa spet tukaj nazaj v Komendi. In tudi v petek zvečer se pa pripravlja glavni ta večerni zabavni dogodek, koncert, ampak kdaj pa zaenkrat čez skrivnost, kdo bo na koncertu oziroma kdo bo izvajal koncert.
2: No, več o tem bomo seveda poročali v prihodnjih mesecih, ko bomo tudi vsi nekako stiskali pesti še za peto skupno zmago na dirki po Franciji in takrat verjetno, vsaj upajmo, tudi en prijeten sprejem v komendi.
3: Seveda, upam, da boste zraven, da pride čim večje število ljudi, tako da vabljeni.
2: Z največjim veseljem. Gospa Urška Osolnik, najlepša hvala in lep pozdrav v komendo.
3: Enako hvala tudi vam. Srečno.
0: Draga komenda, vse najboljše. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Parketarstvo Anlis, Aleš Nograšek.
0: Spletna lekarna Komenda.
1: Krovstvo Peterlin.
0: Avtoservis in vulkanizerstvo Grgič.
1: Osredkar Simon, avtostoritve Osredkar.
0: Oblak Alu DOO.
1: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar.
0: TGM Kosirnik in hiša Margit v Ratečah. In
1: ATS Čibašek, lamelno cinkanje.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut še manjka do 9. Kaj se dogaja na cestah? Bernarda Kržičnik, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na jutranje prometna konica se počasi iztekla, beležimo pa prometno nesrečo na pomorski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti. Tu promet poteka po enem prometnem pasu. Na gorenjski avtocesti pa delajo med priključkoma Naklo in Kranj Zahod. Tako da previdno na tem delu, sicer promet tu poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Cesta čez prelaz Vršič pa je za vas promet zaprta zaradi snega na vozišču. Srečno in varno na cestah.
1: Hvala, Bernarda. Ja, vreme pa ravno pravšnje za malce počitka, kajti Zofka je poškropila in bo škropila še cel dan. V alpskih dolinah celo sneži, čez dan se bo sicer moja sneženja dvignila tja do 1500 metrov nad morjem. Najviše dnevne temperature v alpskih dolinah okoli 5, drugod do 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno pa se bo lahko tudi trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature na severozahodu le 3 stopinje nad ničlom, drugod od 7 pa tja do 11, čez dan pa od 11 pa tja do 14 stopinj Celzija. No, nedelja pa naj bi bila jasna. Držimo pesti.
0: Pokrovitelj.
3: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
4: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
3: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
4: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Oglasi.
1: Am, bam, pet pod.
2: Ko pa delaš?
1: Zbiram, kjer je rozcebi.
2: Mal zen, kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš. Streha Sodnik d.o.o. Komenda. Tradicija in kvaliteta za vašo streho. Krovstvo, kleparstvo, tesarstvo in ugradnja strešnih oken. Pokličite 041-719-499 ali obiščite krovstvo-sodnik.si.
3: Za hiter in zanesljiv prevoz blaga po Sloveniji poskrbi Osolnik Transport. Kombi prevozi za podjetja. Točno, varno, profesionalno. 041-639-985. Osolnik Transport Komenda.
4: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Petek je in v naši družbi Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič ni naživjo.
2: Najzaživjo.
0: Kaj nas čaka danes?
2: Danes nas čaka malo bolj umirjen tempo, kar se po pestrem vikendu mineralov in fosilov seveda tudi spodobi. Vikend bo pa malo bolj razgiban in to v pravem pomenu besede, namreč v soboto lahko izbirate med ogledom tekom občinskega kegljaškega prvenstva ali pohodom na Rogatec, ki ga organizira planinsko društvo Križe. Več informacij in prijave dobite pri Fani Vrek na telefonu 040-246-650. No, v nedeljo pa atletski klub Olimpik organizira že 8. tek na Stari Ljubelj.
0: Boš ti tekla?
2: Ne, jaz bi šla rajši v hribe.
0: Aha, tudi jaz.
2: No, vidiš.
0: Tudi jaz imam tak plan. Drugače pa pogledaj še, kaj nas čaka, kar se tiče ostajava pri tekih. Ne gre brez tega.
2: Ja, ampak na ta tek pa jaz še nisem.
0: Tudi jaz ne.
2: Torej, še skok v bližno prihodnost. Prav kmalu nas čaka prava gorsko-tekaška poslastica in sicer Kriška gora trail. 22. in 23. maja si lahko obujete tekaške čevlje in se podate na eno od štirih različnih težavnostnih prog. Po moje na nobeno midva nisva še.
0: Ne.
2: Mogoče drug let.
0: Jaz bi šel samo Mislim, zelo rad na Kriško.
2: Kot gledalec?
0: Peš, jaz bom tam kot gledalec, no. Bom tam kot navijač, vse, ampak da bi pa tekel pa ne. Mene je že tist ta prv breg, po moje, če bi tekel, ubil.
2: Te postavim na svoje
0: ja,
2: mesto.
0: Tako, hvala.
2: No, organizatorji obljubljajo lepe razglede, vrhunsko pripravljene proge za tiste, ki to zmorete.
0: Ja, res je.
2: In seveda harmonijo čustev vsakega pravega tekača.
0: Ja, drži. Tudi mi bomo tam. Nina, najlepša hvala. Zdaj pa, glede na tvoj pullover, jaz mislim, da je prav, da slišimo I'll be there for you. Hvala,
2: no,
0: ker
2: tako,
0: ste tudi
2: hvala
0: vi.
2: Tebi.
0: Hvala, ker ste tudi vi za nas.
2: Tako.
3: Tržič. Odkri košček raja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevi za oceno ustavnosti akta o odreditvi preiskovalne komisije o GEN-I. V obrazložitvi prve, ki jo je vložila skupina poslancev Svobode, so pojasnili, da je akt s koncem mandata prejšnjega državnega zbora prenehal veljati. V obrazložitvi druge, ki jo je vložila preiskovalna komisija, pa, da ta ni zakonsko določen predlagatelj. V Potočah v občini Preddvor poteka prva faza prenove doma starejših. Dela potekajo skladno z načrti, ob tem pa skrbijo, da je vpliv del na stanovalce ter zaposlene čim manjši. Začetek delu v gradu Turen, kjer dom starejših občanov Preddvor tudi domuje, načrtujejo letos novembra. Ocenjena vrednost investicije je bila 7,2 milijona evrov, večino sredstev pa bo sofinanciranih strani države, nekaj pa bo dom prispeval tudi sam. Dela pa naj bi potekala v dveh fazah med letoma 2025 in 2027. Pri trgovskem centru na Bledu pri odcepu za hotel Lovec se je pogreznila državna cesta, več pa blejski župan Anton Mežan.
2: Praktično je kolo avtobusa nekako ostalo bolj podzemno kot na vrhu. Potem smo seveda cesto zaprli, ugotavljali, kaj je, in ugotovilo se je, da je bila verjetno težava neka voda, ki je spirala material okoli jaška. Jašek se je sesul in to je pač stanje, kakršno je ta trenutek. Sedaj bomo skupaj z državo, kajti cesta je državna, ugotovili oziroma hitro reagirali in zadevo sanirali. Je pa to ta odsek, za katerega že dlje časa govorim, da ga bo potrebno poleg Cankarjeve ceste in še dveh etap ob jezeru, katere smo zdaj že praktično zaključili, zgraditi, da bo na koncu varno za promet in pa da bo tudi ločen meteorni in fekalni kanal.
1: Občina Tržič v letošnjem letu obeležuje 60-letnico pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines. Tržiški župan Peter Miklič se je pred kratkim z močno delegacijo mudil na obisku v Franciji. O povratku pa je Miklič povedal.
3: 8. maja 1966 je bila namreč podpisana ta listina o pobratenju in zato je bil tudi načrtovan ta obisk v Saint-Marie-aux-Mines ravno na ta datum, da to zavezo obnovimo in smo tudi jo s podpisom nove listine o prijateljstvu. In lahko samo ugotovim, da je to en poseben primer tako v Sloveniji kot tudi v Evropi, da ta vez, ta pobratenje, to prijateljstvo res traja že 60 let in ni nič manjše kot takrat na začetku. Vrednote, ki si jih delimo, tako jaz kot župan mesta Tržič in pa tudi županja Noelije, Steni, Saint-Marie-aux-Mines so zelo podobne, bom rekel, kar enake in to sodelovanje je res pristno.
1: Vreme. Danes bo precej oblačno, padavine počasi slabijo, vendar popoldne se bodo od juga znova razširile in okrepile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in tudi nevihte. Po nekaterih alpskih dolinah je snežilo, moja sneženja pa se že dviguje in se bo ustalila okoli 1500 metrov nad morjem. Najvišje dnevne temperature bodo do 17 stopinj Celzija, v alpskih dolinah okoli 5. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno prenehale, oblačnost pa se bo trgala. Najnižje jutranje temperature na severozahodu okoli 3, drugod od 7 pa do 11. Najvišje dnevne od 11 pa tja do 19 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Večjih posebnosti trenutno na gorenjskih cestah ni, nekaj zastoja je še na cesti Mengeš-Trzin-Ljubljana. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer zaprta za ves promet. Na gorenjski avtocesti pa se morajo vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto, na priključkih Kranj-Zahod oziroma Kranj-Vzhod iz smeri Jesenic v smeri proti Ljubljani razvrstiti na desni vozni pas. 9:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Prav.
1: Gorenjski
0: magazin na Radiu Gorenc. Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: V Gorenjskem glasu danes lahko preberete o tem, da je Koroška bela varnejša pred plazovi, da so iz kolesarskega sistema izstopile tri občine, zaradi parkirišč protestno zapustili sejo, ogenj je uničil počitniški objekt, sam nisi nič, skupaj smo vse. Pišejo pa tudi, da je pravzaprav najbrž čudež, da še nastajajo knjige. Danes v Gorenjskem glasu.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Ja, takole, danes je Zofka in Zofka se ne bo izneverila, kaj ti kljub temu, da padavine počasi slabijo, se bodo popoldne znova razširile nad vso Slovenijo. Tudi dež, oziroma sneg se je že dvignil oziroma se dviguje vse tja do 1500 metrov nad morjem. Najvišje dnevne temperature do 17 stopinj bomo namerili v alpskih dolinah okoli 5. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, padavine bodo na to od zahoda postopno ponehale, oblačnost pa bi se lahko tudi trgala. Zjutraj bo sveže na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija, drugod od 7 pa tja do 11. Čez dan pa vse tja do 19 stopinj Celzija. Jutranja prometna konica je mimo, cesta čez prelaz Vršič je zaprta za vas promet zaradi snežnih razmer. Če pa se odpravljate proti Ljubljani in če želite morda zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod oziroma Kran vzhod iz smeri Jesenic, se le razvrstite na desni vozni pas. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
2: Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Oglasi.
1: Gradite, razmišljate o lesu, C-produkt. Lesene hiše, leseni objekti in lesene konstrukcije po meri. Naravno, kakovostno in energetsko učinkovito. C-produkt.si, vaša vizija, naše kreacije. 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
2: Daj še eno!
1: Ni nikoli zadnja.
3: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob 100-letnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Pripravljeni na popolno trato kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.

0: Vlada Republike Slovenije je 19. maja razglasila za uradni dan lipicanca. S tem se poudarja pomen te pasme kot simbola slovenske kulturne dediščine ter tudi slovenske nacionalne identitete. Zato je v moji družbi gospod Vito Avguštin iz Združenja rejcev lipicancev Slovenije. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Gospod Avguštin, pa če začneva prav s tem, zakaj so lipicanci nekaj tako zelo posebnega?
1: Dobro, najprej zato, ker so naši. Absolutno. Drugi zato, ker so, če pogledamo našo galaksijo, najlepši konji v tej galaksiji. Res so pa nekaj posebnega. S to belo plemenito barvo, ki ni značilna za naravo, tako ponosno stopajo v ta svet, da jih je treba občudovati. Te konji niso bili narejeni za delo. Se vidi, da je Habsburška monarhija je bila takrat zelo bogata in je iskala najlepše konje, da bodo vlekli kočijo, da bodo nosili njihove kralje, prince in vojščake v boj. Nekaj posebnega pa je, recimo, to je bil že preden se je ustanovila kobilarna Lipica na tem območju, pač leta 1580, so bile tam kraške sivke, kobile, ki so dajale svetle, zelo dobre bojevniške konje. In za te bojevniške konje je značilna ta duša, recimo, ko na bojnem polju nekdo pade iz konja, so ponavadi zaradi kričanja strašnega ropota konje zbežali, lipicanec ne. Lipicanec je počakal pri svojem gospodarju, pri svojem plemiču, da je spet splezal na konja in ga je s tem rešil. To so te stvari, ki si jih ne da kar preprosto opisati, ampak to je res en konj z dušo.
0: Ja, in omenili ste Habsburžane, sem v eni svoji prejšnji službi moral kar dokazovati nekako Avstricem, da pa lipicanec je slovenski konj, da je Lipica samo ena in da se nahaja v Sloveniji, da je bilo to morda nekoč, oziroma bilo je to eno cesarstvo, ampak sedaj pa je to konj, ki je slovenski.
1: Izvorno seveda je slovenski. Dobro, pripeljali so iz vseh koncev, se pravi, hoteli so narediti najlepšega konja na svetu in so ga tudi naredili. Pripeljali so iz Španije, pripeljali so iz Danske, žrebce iz severne Italije in tako naprej iz območja današnje Češke, da so dobili tako postavnega, tako s takimi merami in s takimi karakteristikami konja. Ampak tukaj je treba povedati, da v recimo muzeju Lipicanca na Dunaju točno piše, da je Lipica v Sloveniji in da je na območju Slovenije ta kobilarna, v kateri vzrejajo te konje. Ta kobilarna, mogoče samo še drobec, ki bo, ne vem, malo bolj spodbudil tudi ta nacionalni čut. Mi smo znani kot Slovenci po tem, da smo se pod lipami sestajali, oziroma naši očetje, in od vekoma smo spoštovali pridelovalci vina, dobrega vina, dobro kapljico. Zmeraj je bilo treba zaliti vsak dogodek z dobro kapljico. No in na tem območju, tam, kjer je zdaj približno hipodrom v Lipici, je bil nekočen vinotoč in ker je to precej vroče območje, so zasadili drevo in so zasadili lipo. Ta lipa je bila mehna, zato se je reklo to pri Lipci. In tako je ostalo ime za celotno naselbino, za celotno območje in konjem, ki so tja prihajali, so potem tudi rekli lipicanci.
0: Sedele si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, ampak v nadaljevanju poveva še nekaj več o samem dnevu lipicanca, tako da ostanite v naši družbi.

0: V torek 19. maja bomo obeležili dan Lipicanca. Vlada Republike Slovenije je razglasila 19. maj za uradni dan Lipicanca in s tem poudarila pomen te pasme kot simbola slovenske kulturne dediščine ter nacionalne identitete. Zato je v naši družbi danes gospod Vito Avguštin iz Združenja rejcev Lipicancev Slovenije. Pa če greva morda prav k temu dnevu, gospod Avguštin, tudi vi ste sodelovali, kako je prišlo pravzaprav do razglasitve tega dneva Lipicanca?
1: Že tam v 90-ih letih so v okviru Združenja rejcev, mislim, da je bil to takratni strokovni vodja, ki je bil potem tudi strokovni vodja Kobilarni Lipica, Marko Marc, tisti, ki je rekel, da bi bilo treba praznovati dan Lipicanca. In Združenje rejcev je vsako leto organiziralo neko srečanje, enkrat je bilo pri enem od rejcev, potem se je to malo razširilo, pa so zmeraj večji dogodki, zmeraj pomembnejši, zmeraj bolj opazni so bili na Brdu pri Kranju, na Bledu, v Mariboru, dokler ni matična kobilarna Lipica povabila vse, da proslavijo ta dan v Kobilarni Lipica. Tako da je ena zasnova je že bila, predvsem zato, ker je to 19. maj, to je dan, ko se šteje za ustanovitev Kobilarne Lipica, kajti takrat se je podpisala pogodba za prevzem oziroma ko je prestolo nadvojvoda avstrijski z tržaškimi nadškofi sklenil pogodbo o nekem letnem dvorcu, ki ni bil prav najboljšem stanju tam na območju Lipice. Ampak, ne vem, zdi se mi, da je Lipicanec nekaj, s čimer se hvalimo, s čimer se slikamo, fotografiramo, ga imamo v vseh prezentacijah in reklamnih listkih, ampak ko je treba pa kaj narediti, pa kar pozabimo na te uboge konje. Tako da je dobro, predvsem zaradi tega, da se spomnijo v šolah otroci, mlade generacije, da vedo, kaj je Lipicanec, kaj zmore, katere značilnosti ima, da so ponosni, da nekaj vedo o njem tudi otroci.
0: No zdaj, ko omenjate, pa je pomemben del seveda Lipicanec dediščine nacionalne identitete, bomo kdaj videli morda, ne vem, Lipicance na državni proslavi? Bomo morda, ne vem, tako kot je v Londonu, videli Lipicanca pred predsedniško, pred vladno palačo?
1: Z lahkoto bi lahko že zdaj, ker je po karakterju tak. To se je videlo tudi, ne vem, če ste gledali zadnji sprejem Domna Prevca, ki je prišel v svojo domačo vas, so z Lipicanci postavili špalir, tam je bilo nepopisno kričanje, otroci so skakali, spuščali balone, psi so lajali, ne vem, vsega je bilo, ampak te Lipicanci so stali tako kot poslušali so samo svojega jezdeca, pozorni so bili samo na njim, kateri ukaz bo dal. Že zdaj bi to lahko bilo in to je seveda izjemno pomembno. Ni vseeno, če pride nekdo v državo in se sprehodi po tepihu ali pa stojijo ob strani fenomenalni lepi beli konji in ga pozdravijo kot simbol, če se že hvalimo z njim, če so že naši in če pravimo, da so to avtohtoni konji, ki so slovenski. V vsakem primeru to pogledaj, da vas kdo sliši, pa da se začne. Mislim, da tudi Združenje rejcev Lipicanca pritiska, lobira, da bi se to čim prej zgodilo.
0: No, upamo in držimo pesti. Tudi nekaj več o samem Združenju rejcev Lipicancev Slovenije bova še povedala v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.
2: Ajde, pjebi, gema zaj! 1, 2, 3.

0: V torek bomo obeležili uradni dan Lipicanca, zato je v naši družbi danes gospod Vito Avguštin iz Združenja rejcev Lipicancev Slovenije. Gospod Avguštin, koliko rejcev Lipicancev imamo sploh v Sloveniji?
1: V Sloveniji je po nekaterih podatkih, kolikor jaz vem, tam okoli 90 rejcev. Seveda niso vsi taki rejci, da bi imeli črede doma. Imajo po 2, 3, mogoče nekateri samo enega konja. Rejcev, ki bi bili močnejši, je tam recimo, da jih je 15 do 20, 30 do 40 pa je takih. Da rečemo, da so rejci in da se s tem tudi resno ukvarjajo.
0: Združenje praznuje 35 let letos, drži?
1: Ja, 35 let je od takrat. To je na videz majhna številka, ampak ne vem, samo na eno stvar bom opozoril. Prej so konje uporabljali za delo v glavnem in pa seveda za vojskovanje. Ko je prišel traktor, se je vse spremenilo. Ne? 35 let nazaj je bilo v Sloveniji še ogromno traktorjev, v glavnem so prevzeli traktorji delo na polih in tako naprej. To pomeni, da so se tisti rejci, ki so želeli vzrejati lipicance, ki so želeli doma imeti lipicance, da so hoteli nekaj več, da so to rejci, ki spoštujejo slovensko zgodovino, ki spoštujejo nacionalni ponos in vedo, kaj pomeni lipicanec za Slovenijo. Tako da ta 35. obletnica ni mala stvar.
0: Kakšno pa je sodelovanje združenja in pa same kobilarne Lipica?
1: Mislim, da je zelo v redu, ker tudi mora biti. To sta dva pola enega in istega dejanja. Mislim, da se od začetka že zelo dobro sodeluje, seveda najbrž so tudi kakšne usponi in paci, kot je to navada v Sloveniji, ampak prepričan sem, da zelo dobro sodelujejo. Predvsem na strokovnem področju, glede izobraževanja, ki je vedno močnejše, orožje tudi rejcev, združenje rejcev Lipicanca in pa glede vzrejnih načrtov, ki morajo biti seveda enotni. Ne?
0: No, še enkrat se bova vklopila v program, gospod Avguštin, kmalu v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.

0: Oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
3: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
4: V Interagrar vas čaka posebna kmetijska mehanizacija za sodobne izzive. Fendt, Valtra, Amazon, Ponse, Strautmann, Merlo in Braun. Obiščite jih v Komendi, Slovenski Bistrici ali Novem mestu in izkoristite aktualne akcijske ponudbe, med njimi tudi zelena linija ter posebne ugodnosti pri traktorjih Fendt in Valtra ter strojih Amazon. Interagrar.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: Dani Picanca prihaja in danes z gospodom Vitom Avguštinom govoriva prav o tem plemenitem konju, ki prihaja iz slovenskega krasa, ki ima za seboj stotine let zgodovine in tudi ogromno zanimivih zgodb. Recimo, kako so denimo ameriški vojaki leta 45 rešili 1000 lipicancev. In pa, gospod Avguštin, vi govorite tudi o čudežu leta 1984. Takrat pa je Lipica blestela v svetovnih arenah. Za kakšen čudež gre?
1: Ja, takrat so na olimpijske igre šli trije oziroma štiri jahači iz mladi jahači iz Lipice in predstavljali takratno Jugoslavijo, ampak predvsem Lipico. Mislim, čudež je zato, samo par številk bom navedal, v Nemčiji imamo 6-7 različnih pasem konj. Recimo Hanoverancev, Hanoveranci imajo na leto 6-7 tisoč žrebet. Lipicanci v Sloveniji imajo na leto 70-80 žrebet. In med tistimi žrebeti smo dobili 3, 4, 5 konjev, ki so bili svetovne klase za Grand Prix konje. Mislim, to pokaže pri tej selekciji, koliko potencijala je v tem konju, koliko čudeža se je res zgodilo, da je med 70 konji tiste generacije bilo, da so bili štirje taki, ki so bili konkurenčni, ki so v tistih letih konec koncev zmagovali na tekmah svetovnega pokala v Evropi in harali po Evropi, to so bili presenečenje leta in čudež, dejansko čudež tistega desetletja. Škoda, da se ni vzdrževalo še naprej tega tempa, ki pa je zelo hud in zelo seveda tudi veliko, veliko stane.
0: Morava se da vprašati tudi o kraljičinem žrebcu, tega je pokojna britanska kraljica prejela ob obisku Slovenije leta 2008. Gre za žrebca Favori Canisa. Kakšna je bila njegova posebnost, kakšna je bila njegova zgodba? Morda na kratko.
1: To je bil srečen žrebec, je bil zelo, zelo, ne vem, vsem je dal vedeti, da je on najlepši, edini na svetu, tudi hodil je tako, gledal je skozi tebe. Vsi smo bili za njega nekaj manj, ko je gledal, bil je res kraljevski. Bil je zelo dober tudi v športu, dosegal nekaj dobrih rezultatov in imel tudi nekaj dobrih potomcev, ki še zdaj so in v Lipici in pri različ. To je bil res tak lepotec, da se reče. Ne mi zamiriti, če se ustavim pri kraljici, bi samo eno stvar opozoril, ki mi vsakokrat sproti boli, ko gledam današnjo Slovenijo. Ona je izrazito dobro poznala konje. Ona je živela s konji in je zato vedela, kaj se dela s konji, kaj konji delajo in kakšni so. In zato me boli, da recimo naši otroci, prej sem na začetku sem že omenil, da je ena od želja, da se znanje o lipicancih razširi tudi v osnovne šole. Da osnovnošolci mislijo v glavnem, da je majestozo hotel, ne pa linija žrebcev v Lipici. Da nasedajo, ne vem, bel konj, v naravi bela žival se hoče takoj zamaskirati, takoj skriti, zato da ni preveč opazna. In zato lipicanec na smolo lastnikov, če najde samo eno lužico na 1000 kvadratnih metrih, se bo takoj povaljal v njej. In bolijo me potem tiste opaske, glej, ne skrbijo za konje, pa so mazanje in tako naprej. Ne, to je njegova obrambni sistem. Tako da s tem, ko bomo izobrazili v šolah, upam, in bomo vsi več vedeli o teh konjih, ne bo več tistih, ne vem, ko bi rekel, samo promotorjev, ki ne poznajo, kaj dosti konjev, hoče pa promovirati zgolj sebe z določenimi ekscesi. Z ekscesi ne bomo reševali zadev pri lipicancih. To mi je ležalo na duši, to sem prav.
0: Se je slišalo, ja. Morda samo še zadnje vprašanje. Glede na to, da sva sedele v kraljevih krogih, pa pojdiva še do zadnjega kralja Domna, Domna Prevca seveda, ki je postal ambasador Lipice. To pa je verjetno nekaj posebnega, da se šport, Lipica, lipicanci, taki simboli nekako združijo.
1: Ja, jaz mislim, da je to prav po duši so te konje za Domna, ker to je, ne vem, življenje s konji, življenje z lipicanci je, ne vem, ko bi rekel, je letenje po pokrajini, ki nas osrečuje in oni tak rad leti pod nadzorom in ta njegova povezanost, ne adrenalina, ampak neke simbioze s konjem, s tisto silino, ki jo čutiš pod sabo, ko greš, in obenem ubogljivostjo in tovarištvom je zagotovo nekaj neznansko lepega, kar je občutil očitno tudi Domen in je z vsem srcem zdaj z Lipicanci.
0: Gospod Avguštin, najlepša hvala za tale pogovor, hvala tudi to, da ste se potrudili in da smo dobili tale uradni dan Lipicanca in upam, da se kmalu vidimo, kje v Lipici.
1: Absolutno. Pravi Slovenc mora iti na Triglav pa v Lipico, ne?

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada se je na včerajšnji seji seznanila z idejno rešitvijo za spomenik slovenske osamosvojitve na Trgu Republike v Ljubljani, so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje. Komisija Ministrstva za obrambo je marca izbrala rešitev, ki predvideva drog slovensko zastavo ter luči na trgu, ki simbolizirajo gibanje ljudi. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump danes dvostranskim srečanjem in delovnim kosilom s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom zaključuje svoj dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan obiska je minil v slovesnem in prijateljskem tonu, čeprav so ga zaznamovala tudi nerešena vprašanja med velesilama, vključno z vojno v Iranu in vprašanjem statusa Tajvana. Nazaj domov. V občini Preddvor se nadaljujejo nekatera dela, ki jih povzema preddvorski župan Rok Roblek.
2: Dela potekajo tudi na suhodolniku, dobra 2 kilometra ureditve, kjer se izvaja sanacija po ujmah. Tam je, bom rekel, tudi zahtevnost sanacije bila do te zgodne spomladi kar na visokem nivoju. Trenutno pa se že kažejo obrisi, kako naj bi potekala cesta, tudi prvi asfaltni metri in tako naprej se nameščajo. V teh dneh bomo asfaltirali tudi povezavo, to je zadnja medobčinska povezava. Takrat pokažemo solidarnost, ko se v teh gorskih vasicah pokažejo kakšne ujme, da lahko tako iz naše občine preko morda Cerkelj ali iz Cerkelj preko naše občine, ko je kakšna gradnja ali cesta zaprta. Namreč Možjanca in naša in Štefana gora Cerklanska sta kar nekaj kilometrov odrezane od vasi.
1: Danes občina Komenda obeležuje občinski praznik. V ta namen so na včerajšnji slovesnosti podelili občinska priznanja. Po besedah župana Jurija Kerna je naziv častni občan prejel
3: gospod Marko Zadrgal, ki je svojim delom pomembno vplival na razvoj kmetijstva v naših krajih, po upokojitvi pa poskrbel, da pomembni komenčani ne bodo pozabljeni. Seveda, med drugim lahko naštejem, da je poskrbel za ureditev spominske sobe pokojnemu župniku Viktorjanu Demšu. Marko je bil tudi pobudnik postavitve plošče Petru Pavlu Glavarju ob njegovi 30-letnici rojstva. Ravno tako pa smo v lanskem letu postavili še na njegovo pobudo spominsko ploščo gradbeniku Boštjanu Belcijanu. Zagotovo si Marko, kot ga kličemo, zasluži ta naziv.
1: Vreme. Oblačno imamo, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile ter razširile nad vso Slovenijo. Možne so tako plohe kot posamezne nevihte. Sprva bo po nekaterih alpskih dolinah lahko snežilo, nato pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature so od 11 pa tja do 17 stopinj Celzija, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj nad ničlo. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, temperature bodo od 7 pa do 11, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. Popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost pa se bo tu in tam trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 pa do 14 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho pa bo zelo majhna.
0: Ceste.
1: Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. Na gorenjski avtocesti se morajo vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod oziroma Kranj vzhod iz smeri Jesenic v smeri proti Ljubljani, razvrstiti na desni pas. Zaradi praznikov v sosednjih državah pa opozarjamo na zgostitve prometa po Sloveniji ter nekoliko bolj polna počivališča. Srečno, previdno in strpno na slovenskih cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši.
5: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not.
4: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: Danes praznuje občina Komenda, srce skupnosti, glas tradicije, ki povezuje vse generacije. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Agrosvetel, popravilo kmetijske mehanizacije.
0: Catering, Aroma, Mini Ranč Negra in Aroma prireditveni prostor Rok Dornik.
1: Lestur D.O.
0: V&M, kovinska proizvodna.
1: Elektrotermotehnika, Stanislav Odlan, LTT D.O.
0: Gašpar Transport, D.O.
1: Erent, poslovna administracija in svetovanje D.O.
0: Anzel Transport in
1: Blišč D.O. Pleskarska in fasaderska dela.
2: Drage občanke, dragi občani, ob občinskem prazniku občine Komenda vam izrekam iskrene čestitke ter se vam zahvaljujem za sodelovanje, predanost in prispevek k razvoju naše skupnosti. Vaše delo, ideje in pa povezano so tisto, kar daje naši občini moč in prihodnost. Obenem izkoristim tudi priložnost in vse poslušalce Radio Gorenc povabim, da se udeležijo kakšnega od naših dogodkov v prazničnem mesecu maju. Vse najboljše, občina Komenda.
0: Draga Komenda, vse najboljše. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Parketarstvo Anlis, Aleš Nograšek.
0: Spletna lekarna Komenda.
1: Krovstvo Peterlin.
0: Autoservis in vulkanizerstvo Grgič.
1: Osredkar Simon, avtostoritve Osredkar.
0: Oblak Alu D.O.O.
1: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar.
0: TGM Kosirnik in hiša Margit v Ratečah. In
1: ATS Čibašek, lamelno cinkanje.

0: Citynej. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Po odejo v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
3: Bobby Bar Komenda,
4: kjer se začne dober dan.
5: Malice za vsak okus, prostor za praznovanja, catering za vse priložnosti. 031-433-564. Bobby Bar Komenda.
6: Au, nisem videl.
7: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
8: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.

0: Danes praznuje občina Komenda, srce skupnosti, glas tradicije, ki povezuje vse generacije. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Agrosvetel, popravilo kmetijske mehanizacije.
0: Catering, Aroma, Mini Ranč Negra in Aroma prireditveni prostor Rok Dornik.
1: Lestur D.O.
0: V&M, kovinska proizvodna.
1: Elektrotermotehnika, Stanislav Odlan, LTT D.O.
0: Gašpar Transport, D.O.
1: Erent, poslovna administracija in svetovanje D.O.
0: Anzel Transport in
1: Blišč D.O. Pleskarska in fasaderska dela.
0: Vsak kraj ima svoj ritem. Nekateri hitijo, drugi se spreminjajo iz dneva v dan. Potem pa so kraji, ki znajo hraniti nekaj pomembnega. Občutek skupnosti. In prav to je Komenda. Občina, ki je v zadnjih letih rasla, se razvijala in postajala vedno bolj prepoznavna. Hkrati pa ohranila tisto domačnost, zaradi katere se ljudje tukaj dobro počutijo. Ob občinskem prazniku je pravi trenutek, da se spomnimo, koliko zgodb ustvarjajo ljudje okoli nas. Od društev, prostovoljcev, športnikov in kulturnikov do podjetnikov, kmetov in vseh, ki vsak dan prispevajo svoj delček k življenju v kraju. Praznik občine ni samo slavnostni dogodek. Je tudi priložnost za pogled nazaj, kaj je bilo ustvarjenega, in pogled naprej, kam želi skupnost skupaj stopiti. Komenda danes združuje tradicijo in razvoj, mir domačega okolja in energijo novih idej. In mogoče je prav tem njen poseben značaj. Zato ob občinskem prazniku iskrene čestitke vsem občankam in občanom občine Komenda. Naj bo praznik prijeten, ponosen in predvsem povezan. Draga Komenda, vse najboljše! Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Parketarstvo Anlis, Aleš Nograšek.
0: Spletna lekarna Komenda.
1: Krovstvo Peterlin.
0: Autoservis in vulkanizerstvo Grgič.
1: Osredkar Simon, avtostoritve Osredkar.
0: Oblak Alu D.O.O.
1: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar.
0: TGM Kosirnik in hiša Margit v Ratečah. In
1: ATS Čibašek, lamelno cinkanje.

0: Pavlina Pajk, tvoj prvi poljub. Al pomniš, ti ljubček, svoj prvi poljubček, kako je bilo? Jaz menim tako. S tresočo si roko mi ginjen globoko ti čelo objel, šepetal mi vesel. Molče poslušala sem tebe, skrivala poglede oči, a vse si znal ti. Moj molk si posnemal, me nežno objemal, na čelo pa si poljubil me ti.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi. Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob 100-letnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Pripravljeni na popolno trato? Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
5: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
6: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te zato, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.
3: Kaj?

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu družin že 27. leto zapored pripravlja akcijo za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Državni svet pa pripravlja posvet Družina, družba, harmonija. Poglejmo na tuje. Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Hagu je včeraj zavrnil prošnjo nekdanjega poveljnika vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ki v Hagu prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida za predčasen izpust zaradi zdravstvenih razlogov. Sodišče je pojasnilo, da mu v zaporu in bolnišnici zagotavljajo maksimalno možno udobje. Nazaj domov. Občina Tržič za vrtce v letošnjem letu namenja dobrih 3 milijone evrov. O razlogih za povišanje cen vrtca pa župan Peter Miklič.
2: Občina za naše vrtce v letošnjem letu namenja dobre 3 milijone evrov, kar je bistveno povečanje od tega, kar je bilo v prejšnjih letih. To povečanje je z ene strani so prinesle dvig minimalnih plač in pa tudi posledično vseh plač vzgojiteljic in vzgojiteljev v naših vrtcih in temu moramo mi kot občina tudi slediti. In tudi zdaj stroški položanc, ki so na mizi oziroma so bili za obravnavo na občinskem svetu, se določijo po metodologiji, ki je zakonsko določena. Občina lahko na tem področju vstopa samo tako, da določi subvencije, ki bodo te stroške znižali.
1: Višanje cen vrtca bo točka na naslednji seji občinskega sveta. Ne glede na spremenjene turistične tokove zaradi težav v letalskem prometu na Bledu, v tem poletju pričakujejo dobro sezono. Več pa blejski župan Anton Mežan.
3: Zna biti Bled izredno obremenjen tudi v tej poletni sezoni. Mi se seveda trudimo, da bi se ta obremenjenost čim manj čutila. Zagotovo so obeti za turizem dobri, odlični, kajti rezervacije so. Upam, da situacija v svetu se ne bo toliko poslabšala, da bi to še dodatno vplivalo tudi na naš prostor. Je pa seveda za turizem nekako gre na roko, če rečem temu tako, situacija kot je marsikje v svetu, pa ne bi smela taka biti, ampak ljudje se ne bodo odločali za določene destinacije, kamor so morda mislili, ampak se bodo odločali med drugim tudi za Slovenijo in tudi za Bled. Zato verjamem, da bo potrebno veliko potrpežljivosti. Mi pa, kot rečeno, smo sprejeli spet kar nekaj ukrepov, da bodo občanke in občani, predvsem domačini, lahko nekoliko lažje prebrodili to sezono.
1: Vreme. Oblačno imamo, popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile ter razširile nad vso Slovenijo. Možne so tako plohe kot posamezne nevihte. Sprva bo po nekaterih alpskih dolinah lahko snežilo, nato pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najviše dnevne temperature so od 11 pa tja do 17 stopinj Celzija, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj nad ničlo. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, temperature bodo od 7 pa do 11, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. Popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost pa se bo tu in tam trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 pa do 14 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho pa bo zelo majhna.
0: Ceste.
1: Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. Na gorenjski avtocesti se morajo vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod oziroma Kranj vzhod iz smeri Jesenic v smeri proti Ljubljani, razvrstiti na desni pas. Zaradi praznikov v sosednjih državah pa opozarjamo na zgostitve prometa po Sloveniji ter nekoliko bolj polna počivališča. Srečno, previdno in strpno na slovenskih cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: oglasi.
1: Da bo tudi tvojega tako radi gledale, pa je tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
0: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Ak 0. Andraž Korošec SP Mengeš. Izvedba adaptacij, sanacij, fasad in zunanjih ureditev. Kakovostna zaključna gradbena dela za dom in objekte. Ak 0. Andraž Korošec Mengeš.

0: Danes praznuje občina Komenda, srce skupnosti, glas tradicije, ki povezuje vse generacije. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Parketarstvo Anlis, Aleš Nograšek.
0: Spletna lekarna Komenda.
1: Krovstvo Peterlin.
0: Autoservis in vulkanizerstvo Grgič.
1: Osredkar Simon, avtostoritve Osredkar.
0: Oblak Alu DOO.
1: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar.
0: TGM Kosirnik in hiša Margit v Ratečah. In
1: ATS Čibašek, lamelno cinkanje.
2: Takole, danes se potepamo po občini Komenda in nepogrešljiv del vsake skupnosti je seveda tudi gasilstvo. In sedajle je v naši družbi predsednik prostovoljnega gasilskega društva Križ, gospod Janez Pogačar. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni tudi z naše strani. Sem prav lepo zahvaljujem, da ste se tudi na nas gasilce spomnali, da malo pokrmljamo.
2: Vedno z veseljem, ponosni in veseli smo, da vas imamo. Pa če začneva, gospod Pogačar, kako veliko je vaše društvo, koliko članic in članov imate?
3: Ja, naše gasilsko društvo šteje 233 članov, ki smo pač razdeljeni v več kategorij, glede na starost, usposobljenost in pa vlogo v društvo. Je eno izmed treh društev, ki delujemo v naši gasilski zvezi Komenda. Bilo je ustanovljeno leta 1954, tako da smo leta 2024 praznovali okroglo 70-letnico. Smo jo obeležili s slavnostno parado in pa pol kasneje tudi začeli z veselico.
2: Povejte mi, so za vami v preteklem letu kakšne posebne investicije, kakšni večji projekti?
3: Ja, v preteklih letih smo v našem društvu izvedli kar nekaj pomembnih investicij. Prenovili smo gasilsko garažo, kjer imamo danes hranjeno gasilsko opremo ter gasilski kombi, ki služi tako intervencijam kot tudi prevozom naših članov na razne srečanja, gasilske parade, občne zbore ter tekmovanja, ki so tudi del gasilstva. Tukaj se gre zahvaliti tudi naši občini Komenda, ki nam je prisluhnila in pa pomagala tako z finančnega vidika. V lanskem letu smo tudi prenovili naš kulturni dom Antona Breznika. Prenovili smo skoraj vse, kar pa je za nas predstavljal tudi zajeten kupček denarja. Tukaj ne smem pozabiti omeniti tudi nakupa opreme za izboljšanje naše tehnične opremljenosti za učinkovitejše posredovanje na vseh intervencijah, ki jih imamo. V letu 2023 je naša gasilska zveza Komenda skupaj z občino prinila plan o nabavi gasilskih vozil za vsa društva v zvezi, tako da moram reči, da plan nabave je že skoraj dokončno izpolnjen. Tukaj gre tudi ena velika zahvala našemu županu gospodu Juriju Kernu ter celotnemu občinskemu svetu za takšen posluh nam gasilcem. Tako smo tudi v lanskem letu 2025 v društvo prevzeli novo podvozje znamke Scania. Novi tornjak bo nadomestil starega, ki je že kar lepe starosti. Tako bomo z novimi vozili na premo. Gasilci občine Komenda še bolje pripravljeni na raznovrstne intervencije, ki jih je pa v zadnjih letih kar precej.
2: Povejte mi, kaj pa vas v tem letu čaka? Sezona veselic je pred vrati, tudi v prostovoljnem gasilskem društvu Križ pripravljate kakšno?
3: Ja, v letošnjem letu nas čaka, da ostanem pri podvozju. Podvozje bomo peljali na nadgradno. V letošnjem letu, konec leta, pričakujemo, da bo to vozilo končano. Za novi tornjak moramo malce preurediti garažo, da bo naš tornjak novi malce višji od obstoječega. Tako bomo morali člani spet malce zavihati rokave in narediti nadgradnjo tudi v naši drugi garaži, da tako rečem. V mesecu maju, kot vsako leto, prirejamo tudi našo tradicionalno gasilsko veselico, ki bo 16. maja. Tudi letos je tretje leto, odkar sodelujemo z občino Komenda v občinskem prazniku. V letošnjem letu imamo plan izpeljati tekmovanje v diatonični harmoniki, kar pa vse zavisi od števila prijavljenih tekmovalcev. Bi pa rad izkoristil priložnost, no pa bi vse poslušalci in poslušalke prav lepo povabil 16. maja na našo veselico.
2: Gospod Pogačar, najlepša hvala za vse odgovore. Z veseljem pridemo na veselico in še enkrat hvala za gasilce, da vas imamo in da držite skupnost nekako skupaj. Lep pozdrav v Komendo.
3: Hvala.
0: Draga Komenda, vse najboljše. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Gostilna in pizzerija Phoenix.
0: Streha Sodnik, krovska in kleparska dela.
1: Zidarstvo in fasaderstvo Bergant Milan.
0: Bobby Bar, Komenda.
1: Inter Agrar, D.O.O.
0: Ciprodukt, lesena gradnja.
1: PVT Vulkanizerstvo.
0: Pizzerija Dal Forno.
1: William Grošel, sedežne garniture.
0: In Osolnik Transport.

0: Oglasi.
1: Attenzione! U keramiki kran majo italijansko keramiko za notar, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika kran, pa pika.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Streha Sodnik d.o.o. Komenda. Tradicija in kvaliteta za vašo streho. Krovstvo, kleparstvo, tesarstvo in ugradnja strešnih oken. Pokličite 041-719-499 ali obiščite krovstvo-sodnik.si.
5: Za hiter in zanesljiv prevoz blaga po Sloveniji poskrbi Osolnik Transport. Kombi prevozi za podjetja. Točno, varno, profesionalno. 041-639-985. Osolnik Transport Komenda.
6: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledat.
7: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na eventi in prodajnih mestih.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kur je oko? Humorno-satirična rubrika.
2: Tako, imamo nove in stare poslance. Novi so še svetleči, polni idealov in rahlo zmedeni, kot človek, ki prvič pride v savno, pa ne ve, ali ne govori, ali ne sam potihoma trpi.
3: Stari poslanci pa so že izkušeni, one vedo, kje je mikrofon, kje je kamera, kje je menza, kjer se najhitreje izgubi občutek za realnost.
2: Nekatere smo že spoznali s pomočjo medijev.
3: Mediji,
2: pa sej veste, imajo prefinjen okus. Ne iščejo tistih, ki znajo misliti, ne iščejo tistih, ki znajo poslušati.
3: Bog ne dej, da bi iskal koga, ki je prebral zakon, o katerem se govori v parlamentu. Ne. Mediji imajo rad glasne, tiste, ki v razpravi ne uporabljajo argumentov, ampak zvočne učinke.
2: Tisti zadaj, v zadnjih vrstah, ki bi mogoče celo imeli kaj pametnega povedati, pa molčijo.
3: Mogoče
2: berejo gradivo, kar je v parlamentu izjemno nevarno početje. Če poslanec prebere gradivo, se mu lahko zgodi, da začne razumeti zadevo. In potem je konec kariere. Ker če nekaj razumeš, ne moreš dovolj samozavestno kričati. Najlepši trenutek pa je, ko se prižge kamera. Takrat se zgodi čudež. Še sekundo prej je bil človek stav na hodniku, pil kavo, bil čist skor normalen, mogoče celo simpatičen. Potem pa zasveti rdeča lučka na kameri in hop, iz njega skoč narodni voditelj, moralni razsodnik, varuh ljudstva, Napoleon s poslansko kartico. Poslancem je treba obvezno med sejo postreči senviče in to takoj, ker če si lačen, si ful drugačen.

Včeraj v torek se je na Dunaju začela Evrovizija, ta veliki evropski sejem bleščic politične higiene in glasbenega obupa. Slovenija letos ne sodeluje, ker se je pridružila bojkotu zaradi Izraela. Prvič po letu 2000 nas ni zraven in glej čudo, država Slovenija še kar stoji. Triglav se ni sesul, harmonika ni utihnila, samo nekaj kulturnih proračunskih ptic je ostalo brez izleta. Na RTV Slovenija bodo namesto Eurovizije predvajali tematski program Glasovi Palestine. In tu se je začela nacionalna tragedija. Ne zaradi vojne, ne zaradi mrtvih, ne zaradi politike, ampak zato, ker Slovenci ne moremo gledati, kako nekdo v aluminijasti foliji kriči refren v angleščini, medtem ko mu veter piha v lasuljo. Po večjih mestih naj bi protestirali s sirom po Sloveniji, ljubitelji Eme in Eurovizije. Zahtevajo vrnitev na tekmovanje, ker smo vendar narod zgodovino. Dvakrat smo bili celo sedmi, Nuša Derenda, Darja Švajger. To ni kar tako, to je skoraj tako pomembno kot osamosvojitev, samo z več bleščicami in manj posluha. Najbolj pa tulijo tisti, ki so se leta pasli ob Emi, hodili po zakulisjih, jedli kanapečke, pili zaston vino in potem na Facebook zapisali, pa nas nismo, da smo del te zgodbe. Ja, zgodbe o tem, kako iz javnega denarja narediti 3 minute fuša in 4 dni samo zadovoljstva. Zdaj pa jok, ni Eme, ni Dunaja, ni delegacije, ni selfijev, ni hotelskega zajtrka. Ostala je samo realnost in ta nima scenografije, nima žirije, nima 12 točk in z Hrvaške. Zato, dragi evrovizijski mučeniki, Dunaj bliz, kupte karto, sete na vlak pa pojte sami tja. Tako kot Martin Krpen. Zan da je on na Dunaj nesel pogum, vi boste pa nesli užaljenost. Bleščice, ja, pa poln powerbank za Instagram. Srečno pot, vi ene razvajene, evrovizijske, podhlajene ritke Kanede.

Srečata se dve prijateljici in kot vedno besede nanese na otroke, vzgojo in tisto čudovito starševsko iluzijo, da ima kdo doma stvari pod nadzorom. Anja reče, veš, Alenka, pri otrocih je najpomembnejša vzgoja. Otrokom je treba pravočasno postaviti meje. Brez avtoritete ni nič. Pri nas je točno ve, kdo ima glavno besedo. Alenka jo pogleda, a res? In kako ti to uspe? Anja ponosne. Enostavno, pri nas lahko na otroka kričim samo jaz. To je moj vzgojni sistem. Če slučajno, nan podzigne glas mož, ga takoj naderem, kaj si domišlja, da bo on kričal na moje otroke. Ja, kaj pa, če je tvoj mož tiho? Potem ga pa spet naderem. Zakaj moram za vse sama skrbeti in še edina kričati po hiši? Alenka pokima, aha, razumem, pri vas ni družina, pri vas je demokracija, po žensko. Vsi imajo pravico biti tiho, razen mame, ki ima ustavno dolžnost, da kriči. Anja se nasmehne, točno tako, zgoraj mora biti dosledna, otroci morajo vedeti, da imamo doma red. Najprej jaz kričim po njih, potem jaz kričim na moža, potem mož tiho gleda v tla, otroci se pa naučijo najpomembnejše življenjske lekcije. Ja, kjer pa je, da je v družini mir samo takrat, ko mama izgubi glas.

Naš dopisnik Joža, ki je Boža, je rekel in ostal živ. Leta mi letejo, eno stvrdeso potrebujem.

0: Ajsa, avča, joj, kurje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem. In v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Oglasi.
1: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
5: To mi deli.
4: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
6: Več informacij www.kazurplanet.com.
7: Graditelji pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, to je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04-512-0432.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
10: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
11: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.

0: Danes praznuje občina Komenda, srce skupnosti, glas tradicije, ki povezuje vse generacije. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Agrosvetel, popravilo kmetijske mehanizacije.
0: Catering, Aroma, Mini Ranč Negra in Aroma prireditveni prostor Rok Dornik.
1: Lestur D.O.
0: V&M, kovinska proizvodna.
1: Elektrotermotehnika, Stanislav Vodlan, LTT D.O.
0: Gašpar Transport, D.O.
1: Erent, poslovna administracija in svetovanje D.O.
0: Anzel Transport in
1: Blišč D.O. Pleskarska in fasaderska dela.
2: Dragi občanke, dragi občani, ob občinskem prazniku občine Komenda vam izrekam iskrene čestitke ter se vam zahvaljujem za sodelovanje, predanost in prispevek k razvoju naše skupnosti. Vaše delo, ideje in pa povezano so tisto, kar daje naši občini moč in prihodnost. Obenem izkoristim tudi priložnost in vse poslušalce Radio Gorenc povabim, da se udeležijo kakšnega od naših dogodkov v prazničnem mesecu maju. Vse najboljše, občina Komenda.
0: Draga Komenda, vse najboljše. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Parketarstvo Anlis, Aleš Nograšek.
0: Spletna lekarna Komenda.
1: Krovstvo Peterlin.
0: Avtoservis in vulkanizerstvo Grgič.
1: Osredkar Simon, avtostoritve Osredkar.
0: Oblak Alu D.O.O.
1: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar.
0: TGM Kosirnik in hiša Margit v Ratečah. In
1: ATS Čibašek, lamelno cinkanje.

0: oglasi.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
3: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike.

0: Akustike Naklo.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: V Interagrar vas čaka vrhunska kmetijska mehanizacija za sodobne izzive. Fendt, Valtra, Amazone, Ponse, Strautmann, Merlo in Braun. Obiščite nas v Komendi, Slovenski Bistrici ali Novem mestu in izkoristite aktualne akcijske ponudbe, med njimi tudi zelena linija ter posebne ugodnosti pri traktorjih Fendt in Valtra ter strojih Amazone.
3: Ko
4: pa delaš?
3: Zbiram kire rostcebi.
4: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Članstvo NSI bo čez nekaj ur zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke. Čaka pa jih potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati. Vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Na zadnji seji tržiškega občinskega sveta so umaknili sklep o spremembah cen vrtca. Pri predlaganih višjih cenah vrtca je manjkalo mnenje sveta zavoda vrtca Tržič, ki je sicer pristojen za sprejem letnega finančnega poročila delovanja vrtca. Tržiški župan Peter Miklič.
2: Seveda noben župan, bom rekel, ni vesel, če mora podpisati sklep o povišanju cen položnic. Po drugi strani se moramo pa, če se zdaj govorimo o področju predšolske vzgoje, zavedati, da mora občina poskrbeti za vsa sredstva, da ta dejavnost, za katero smo kot občina zakonsko zadolženi, nemoteno potekajo. In ja, predšolska vzgoja je ena od teh, občine smo dolžne poskrbeti za celoten paket, ki se nanaša na to področje, kar mogoče večini ni znano. Občina skrbi za plačo vzgojiteljic, celotnega osebja vrtca in pa seveda krije tudi vse stroške vrtca.
1: Občina Komenda je na včerajšnji slavnostni akademiji ob občinskem prazniku podelila občinska priznanja. Častni občan je postal Marko Zadrgal. Kdo so preostali prejemniki, pa komendski župan Juri Keran.
3: Za bronasto priznanje smo se tokrat oziroma se je komisija za volitve in imenovanje odločila, da jih prejmejo fundacija Tadeja Pogačarja in kot je zapisano strani predlagatelja, zaradi njenega izjemnega in v slovenskem prostoru edinstvenega prispevka k razvoju humanitarnosti, podpore ranljivim skupinam ter krepitvi vrednot in solidarnosti. Enako priznanje, torej bronasto priznanje, pa prejme tudi gospa Jožica Globočnik za njen doprinos k skrbi za arhiv obeh občin, občine Komenda in Kamnik, poznana pa je vsem tudi kot dolgoletna matičarka, v pokoju pa vodička poglavarjevi Komendi.
1: Srebrno priznanje je prejel orientacijski klub Komenda, zlato priznanje pa sta prejela zakonca HC, Olga in Miro. Lokostrelska družina Palček Bled v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled pripravlja tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu. Otvoritvena slovesnost je bila sinoči, tekmovanje pa bo potekalo od danes pa vse do nedelje. Nocoj bodo na Blejskem gradu ob 18. uri odprli razstavo Pot puščice – umetnost, ki poleti.
0: Vreme.
1: Oblačno imamo, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile ter razširile nad vso Slovenijo. Možne so tako plohe kot posamezne nevihte. Sprva bo po nekaterih alpskih dolinah lahko snežilo, nato pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature so od 11 pa tja do 17 stopinj Celzija, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj nad ničlo. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, temperature bodo od 7 pa do 11, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. Popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost pa se bo tu in tam trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 pa do 14 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho pa bo zelo majhna.
0: Ceste.
1: Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. Na gorenjski avtocesti se morajo vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod oziroma Kranj vzhod iz smeri Jesenic v smeri proti Ljubljani, razvrstiti na desni pas. Zaradi praznikov v sosednjih državah pa opozarjamo na zgostitve prometa po Sloveniji ter nekoliko bolj polna počivališča. Srečno, previdno in strpno na slovenskih cestah.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: oglasi. Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
2: Gremo letos na zmago.
3: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
2: Zmagajte z nami.
3: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofiloki.
4: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lepikalom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani. Gradite, razmišljate o lesu, si produkt. Lesene hiše, leseni objekti in lesene konstrukcije po meri. Naravno, kakovostno in energetsko učinkovito. Si produkt.si, vaša vizija, naše kreacije.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: Danes praznuje občina Komenda, srce skupnosti, glas tradicije, ki povezuje vse generacije. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Parketarstvo Anlis, Aleš Nograšek.
0: Spletna lekarna Komenda.
1: Krovstvo Peterlin.
0: Autoservis in vulkanizerstvo Grgič.
1: Osredkar Simon, avtostoritve Osredkar.
0: Oblak Alu DOO.
1: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar.
0: TGM Kosirnik in hiša Margit v Ratečah. In
1: ATS Čibašek, lamelno cinkanje.
0: Draga Komenda, vse najboljše.
1: Novice iz občine Komenda.
0: Novice iz občine Komenda so tole, iz občine, ki danes praznuje občinski praznik. In v tem trenutku je v naši družbi župan gospod Juri Kern. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lepo pozdravljeni, lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Gorenje.
0: Gospod župan, za začetek se dotakniva investicij oziroma projektov. Občina Komenda je objavila javno naročilo za sanacijo obstoječega pokopališča ter gradnjo novega pokopališča. Je tako?
2: Tako je. Občina je prejela gradbeno dovoljenje v mesecu aprilu in tudi celotno dokumentacijo za celotno izvedbo tega projekta. In na osnovi te dokumentacije smo tudi že objavili javno naročilo za sanacijo in gradnjo novega pokopališča. Seveda pričakujemo, da bomo na podlagi prejetih ponudb in kasneje, če ne bo zapletov, tudi podpisane pogodbe že v mesecu juliju začeli s prvimi deli na tem novem pokopališču. Seveda bomo najprej začeli tudi na sanaciji obstoječega, torej sanacija brežine in pa podpornega zidu, potem pa bomo začeli tudi z gradbenimi deli na novem delu pokopališča. Ta investicija za občino ogromno pomeni, saj bo občina Komenda poleg zadostnih kapacitet za različne oblike pokopa za prihodnih 30 let pridobila tudi zelo lepo in urejeno zeleno območje, ki bo seveda vsem nudilo prostor za umik v mir in v tišino.
0: No, tu pa je odprtje mostu na cesti Gora Križ. Prav gotovo vesele novice.
2: Ja, lahko bi rekli končno. Naši občani so bili izjemno nejevoljni, ko je bil ta most zaprt, vendar smo se ob gradnji tega mostu soočili s kar nekaj izzivi, ki so tako ali drugače vplivali na sam potek del. Moram reči, da so se dela izvajala pretežno v zimskem času, kar je delno tudi vplivalo na samo časovnico. Za samimi izvajalci smo bili nenehnem, neposrednem stiku, saj je bil ta most izjemnega pomena za zmanjševanje zastojev po naši občini, pa vendar je prišlo do nekih samih zamud. Seveda pa nam na roko niso šla niti dela na avtocesti, ki so se začela in so večino prometa še preusmili na naše ceste, zato so bile le te še toliko bolj obremenjene. Zdaj pa, ko smo uspešno naredili tudi ta most in ga dali v svoj namen, smo vsaj nekaterim občanom omogočili hitrejšo pot in pa manj stanja v zastojih v naši občini.
0: Gospod župan, tudi na področju zdravstva je občina Komenda zelo dejavna.
2: Res je, tudi na področju zdravstva smo zelo dejavni. Jaz moram reči, da se tukaj tudi zahvalim sodelovanju z občino Kamnik, saj sta občina Kamnik in občina Komenda skupaj pokazala rezultat tesnega sodelovanja in sicer rezultat, ki prinaša pomembne izboljšave za lokalno skupnost. Govorimo o prenovljenih prostorih, sodobni opremi in pa izboljšani mobilnosti zdravstvene ekipe zdravstvenega doma Kamnik, ki predstavlja tak naprej za vse prebivalce občine Komenda in Kamnika. Ta projekt, vreden skoraj 1,75 milijonov evrov, ni prinesel le številk in investicij, vendar lahko govorimo o otipljivih koristih za paciente in zaposlene, ker nam potrjuje, da skupaj tesno sodelovanje med lokalno skupnostjo in zdravstveno ustanovo prinaša zelo merljive koristi za vse, torej paciente, zaposlene, občanke in pa same občane. Poleg tega naj dodam, da je občina Komenda se je pridružila tudi projektu Prvi posredovalci, ki ga izvaja zdravstveni dom Jurija Polca iz Kamnika. Tukaj se je pokazalo odlično sodelovanje zdravstvenega doma in občine ter veliko zanimanje naših občanov, ki je pripeljalo do tega, da so v mesecu marcu in aprilu ga tudi uspešno prestali kar 39 tečajnikov iz naše občine. Torej, skupaj z zdravstvenim domom Kamnik in pa mi kot občina Komenda smo ponosni, da lahko rečemo, da skupaj gradimo vse večjo družino prvih posredovalcev, ki imajo izjemno pomembno vlogo pri reševanju življenj.
0: V naši družbi je župan občine Komenda, gospod Juri Keren, privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: To so novice iz občine Komendam, ki danes obeležuje občinski praznik. V naši družbi je župan gospod Juri Keren. Gospod župan, gneča na cestah ni samo po Sloveniji, tudi v občini Komenda.
1: Res je, moram se strinjati, da je gneča vsak dan večja, kot sem že omenil, predvsem tudi zaradi del na avtocestnem križu. Občina Komenda intenzivno dela na več delih, da bi lahko gnečo preusmerila na boljše, bolj pretočne ceste in seveda s tem občanom zagotovila kakovostnejše bivanje v naši skupnosti. Most na cesti Gora Križ je sedaj odprt, končno prevozen. Skoraj smo tudi končali cesto mimo gasilskega

0: pa povedal, da se pripravljajo tudi vse ostale faze tega projekta, da bo lahko potem celotna hitra cesta mimo naselja Moste čim prej, ko se bo končno nekaj premaknilo tudi končala.
1: Toliko o stanju na cestah, gospod župan, kaj pa ostale investicije?
0: Če vprašamo naše občane, v Komendi se gradi, se moram kar malo pošaliti. Trenutno smo v zaključni fazi izgradnje infrastrukture za športni park. Urejamo še okolico okoli igrišča na prostem, izvajajo se dela na tako imenovani Juhantovi poti, skrbimo in delamo na izboljšanju zelene infrastrukture, ter še bi lahko našteval. Seveda pa so pripravi tudi razpisi za nov most v Mostah, čakamo še odgovor recenzije za krožišče pred Mostami, pripravljamo idejno zasnovo ureditve centra vasi Suhadole in še bi lahko našteval. Zavedamo pa se, da vse te investicije na začetku prinesejo nekaj slabe volje, vendar na koncu ti končni rezultati potem, lahko rečem, pretehtajo vse in so občani z pridobitvami tudi zelo zadovoljni.
1: Kot sem omenila uvodoma, danes obeležujete občinski praznik in morda za konec še kakšna misel za vse občanke in občane občine Komenda.
0: Drage občanke, dragi občani, ob občinskem prazniku občine Komenda vam izrekam iskrene čestitke ter se vam zahvaljujem za sodelovanje, predanost in prispevek k razvoju naše skupnosti. Vaše delo, ideje in pa povezano so tisto, kar daje naši občini moč in prihodnost. Obenem izkoristim tudi priložnost in vse poslušalce Radio Gorenc povabim, da se udeležijo kakšnega od naših dogodkov v prazničnem mesecu maju. Vse najboljše, občina Komenda.
1: In tudi z naše strani iskrene čestitke in hvala za današnji pogovor.
0: Hvala lepa tudi vam.
2: Novice iz občine Komenda.
1: Draga Komenda, vse najboljše. Z nami praznujejo tudi podporniki.
2: Agrosvetel, popravilo kmetijske mehanizacije.
1: Catering, Aroma, Mini Ranč Negra in Aroma prireditveni prostor Rok Dornik.
2: Lestur D.O.
1: V&M, kovinska proizvodna.
2: Elektrotermotehnika, Stanislav Odlan, LTT D.O.
1: Gašpar Transport, D.O.
2: Erent, poslovna administracija in svetovanje D.O.
1: Anzel Transport in
2: Blišč D.O. Pleskarska in fasaderska dela.

0: Tri vrh outdoor hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro.
1: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
2: Au, nisem videl.
0: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot opomin na 15. maj leta 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje je predvideno jutri, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. Poglejmo na tuje. V silovitem neurju z močnim vetrom in nalivi so v severni indijski zvezni državi Uttar Pradesh umrle najmanj 104 osebe, še 52 ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Več ljudi so z ogroženih območij evakuirali v zavetišča, trenutno pa na terenu ocenjujejo obseg škode. V zvezni državi Uttar Pradesh, kjer živi več kot 240 milijonov ljudi, so v mesecih pred monsunskimi padavinami pogosta neurja. Indijski meteorološki urad je v zadnjih letih večkrat opozoril na povečanje števila ekstremnih vremenskih pojavov, vključno z močnimi neurji, kar strokovnjaki povezujejo s podnebnimi spremembami. Nazaj domov. Srebrno občinsko priznanje občine Komenda letos prejme orientacijski klub Komenda, ki že, kot je zapisano v obrazložitvi, 20 let skrbi za promocijo gibanja v naravi med mladimi in odraslimi. Komenski župan Juri Keren.
2: Skrbi za širjenje orientacije v lokalnem okolju ter seveda prispeva k večji prepoznavnosti občine Komenda. Lahko rečem, da so njihove prireditve in njihova tekmovanja vedno zelo dobro obiskana, vedno tudi poizkušajo s kakšnimi novitetami in se mi zdi, da bodo s tem priznanjem lahko še nadgrajevali svoje delo. Pri tem delu pa je treba omeniti tudi najvišje priznanje, torej zlato priznanje, ki pa gre tokrat v roke zakoncev HC, Olga in Miro, sta tiste dva, ki sodita med tiste posameznike, ki sta svojim dolgoletnim predanjem in pa seveda lahko rečemo tudi nesebičnim delovanjem pomembno so ustvarjala podobo naše solidarne, povezane in pa srčne lokalne skupnosti.
1: Občina Tržič v letošnjem letu obeležuje 60-letnico pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines. Tržiški župan Peter Miklič se je pred kratkim z močno delegacijo mudil na obisku v Franciji, ob povratku pa je povedal.
3: 8. maja 1966 je bila namreč podpisana ta listina o pobratenju in zato je bil tudi načrtovan ta obisk v Saint-Marie-aux-Mines ravno na ta datum, da to zavezo obnovimo in smo tudi jo s podpisom nove listine o prijateljstvu in lahko samo ugotovim, da je to en poseben primer tako v Sloveniji kot tudi v Evropi, da ta vez, ta pobratenje, to prijateljstvo res traja že 60 let in ni nič manjše kot takrat na začetku. Vrednote, ki si jih delimo, tako jaz kot župan mesta Tržič in pa tudi županja Noelije, Steni, Saint-Marie-aux-Mines so zelo podobne, bom rekel, kar enake in to sodelovanje je res pristno.
1: Vreme. Oblačno imamo, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile ter razširile nad vso Slovenijo. Možne so tako plohe kot posamezne nevihte. Sprva bo po nekaterih alpskih dolinah lahko snežilo, nato pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najviše dnevne temperature so od 11 pa tja do 17 stopinj Celzija, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj nad ničlo. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, temperature bodo od 7 pa do 11, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. Popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost pa se bo tu in tam trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 pa do 14 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho pa bo zelo majhna.
0: Ceste.
1: Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. Na gorenjski avtocesti se morajo vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod oziroma Kranj vzhod iz smeri Jesenic v smeri proti Ljubljani, razvrstiti na desni pas. Zaradi praznikov v sosednjih državah pa opozarjamo na zgostitve prometa po Sloveniji ter nekoliko bolj polna počivališča. Srečno, previdno in strpno na slovenskih cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
5: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
6: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not!
5: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.
7: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
1: Pa kdo ne more vode pit?

0: Vroč. Prilagodljiv. Zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Mislim, potem takem kakšno vreme je danes, bo poletje peklensko vroče, kar pomeni samo še en razlog več, da gremo res čim prej na morje. Ampak do takrat bomo treba biti še mal priden, pa mal delati, ker pa je danes v bistvu, oziroma tako bom rekel, kar je danes najbolj važne, pa to, da je... Ja, je tako. Petek, 15. smo, kar pomeni, da so bile marsikje tudi plače, tako da evo, kvačeš božga, pa še dva dni smo frezdaj. No, mi grede, no, danes poleg tega vsega pa je tudi nacionalni dan kolesarjenja v službo. No, ampak mislim, da ta zgojenaka danes ni bilo.

0: Danes praznuje občina Komenda, srce skupnosti, glas tradicije, ki povezuje vse generacije. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Agrosvetel, popravilo kmetijske mehanizacije.
0: Catering, Aroma, Mini Ranč Negra in Aroma prireditveni prostor Rok Dornik.
1: Lestur D.O.
0: V&M, kovinska proizvodna.
1: Elektrotermotehnika, Stanislav Odlan, LTT D.O.
0: Gašpar Transport, D.O.
1: Erent, poslovna administracija in svetovanje D.O.
0: Anzel Transport in
1: Blišč D.O. Pleskarska in fasaderska dela. Ste na frekvencah Radia Gorenc, mi pa se v tem trenutku selimo v Komendo, namreč nekaj minut bomo namenili koneniškemu klubu Komenda, v moji družbi pa je sogovornik in predsednik društva, dr. Marjan Sedej, lep dan želim.
2: Dobar dan.
1: Dejmo morda za začetek povedati nekaj o samih začetkih koneniškega kluba, kako se je vse skupaj začelo.
2: Koneniški klub Komenda je pravzaprav v lanskem letu praznoval svojo bogato obletnico 70 let svojega obstoja in pa 30 let prirejanja senskih prireditev v Komendi. Zdaj 70 let iz vidika človeške zgodovine to je drobcen prah ali pa zelo, zelo majhna vrednost nekega časa. Vkolikor pa 70 let ocenjujemo z vidika neke skupnosti, društva ali kluba, ki deluje na prostovoljni osnovi, je pa to za mene osebno izjemna impresivna številka. Kako se je začelo? Preprosto z druženjem nekaj prijateljev pod vodstvom prvega predsednika gospoda Janka Juhanta, našega očeta, da tako rečem, ki je skupaj z parimi prijatelji dejansko postavil temelje koniškega kluba na preprosto na področju in na mestu današnjega hipodroma. So v nekaj tednih ročno z samokolnicami, lopatami, krampi in tako naprej usposobili prvo hipodromsko stezo za prirejene dirk in teh dirk, kasaških dirk se je pravzaprav nabralo nekaj tisoč v teh 70-ih letih in postavljajo neozrelo, zrelo most, zrele temelje za obstoj, razvoj in pa delo našega kluba.
1: V vsej tej vaši zgodovini so prišli tudi uspehi in rezultati. Verjamem, da ste ponosni, pa je morda kakšen uspeh, ki ga želite posebej izpostaviti?
2: No, prvi uspeh je to, da klub deluje 70 let neprekinjeno in zelo uspešno. Drugi podatek je absolutno izjemno, izjemno žlahten in pomemben je nepretrgano 30-letno prirejanje tako imenovanega spomladanskega in jesenskega kmetijsko-obrtnega sejma. To je pravzaprav en izjemen mejnik in izjemen dosežek, kajti moramo se zavedati, da je ta sejemska prireditev v Komendi po moji oceni najboljša sejemska dejavnost v Sloveniji, je tudi na osrednjem prostoru Slovenije in pravijo razstavljavci, če te ni na Komendi, potem praktično ne obstajaš. In kar je zelo pomembno v primerjavi z drugimi tako veljavnimi sejmi, kot je Agro ali prireditve na Celju. Ta organizacijski odbor, organizacija in izvedba tega sejma je popolnoma v rokah naših članov. Nimamo nobenega zaposlenega v klubu in vse to je praktično volontersko delo sicer zelo usposobljenih članov kluba. No, z vidika napredka, z vidika dosežkov, ne, lahko posebej izpostavim lansko leto, ko smo čez celo leto praznovali 70-letnico. Skupaj smo posneli film o zgodovini kluba, izdali smo zbornik ob 70-letnici kluba in razvili nov prapor kot simbol vseh članov kluba. To ni samo blago, ampak to je simbol, pod katerim se zbiramo, se veselimo ali tudi oblikujemo katerega člana, ki odide. In pa seveda postavili smo ob 70-letnici tudi spominsko obeležje pred našim hlevom. In v lanskem letu ne samo, da je bilo to leto čudovito praznovanja naše 70-letnice, ampak smo bili tudi v tekmovalnem delu konjskega športa izjemno uspešni. Osvojili smo derbi, slovenski derbi, kasaški konj kot največjo nagrado oziroma največjo prireditev v kasaški sezoni To je zmaga štirih letnikov. Potem smo bili drugi na državnem prvenstvu dvoletnikov in smo bili drugi na državnem prvenstvu troletnikov. Tako da imamo kar nekaj optimizma tudi za letos, kajti vsi tisti troletniki letos tečejo in bodo tekmovali v okviru letošnjega derbija. Tako da bi rekel, tudi iz velika tega je bilo leto zelo uspešno, pa morda še to, da smo v lanskem letu, deloma tudi letos, pridobili 4 nove mlade člane, ki so opravili vozniški izpit, tako da na nek način se nam za nadaljevanje tradicije tekmovanja pravzaprav ni nobenih bojazni, da bi se zadeva ne nadaljevala tudi naprej.
1: Lepo slišati, vse pa bo zanimalo, če vas vprašam, koliko konj šteje vaš klub oziroma koliko članov s konji?
2: Organizacija kasarstva je taka, da ste vlastniki konj navadno člani kluba. Kot sam klub nima svojih konj, čeprav tudi razmišljamo o tem, da bi nabavili nekaj ponijev z vidika učenja mladih otrok kot priprava na tekmovanje z velikimi konji. Drugače je pa tako, vse članov je v pomeni dobrih 250, od teh 250 pa je približno 30 članov tistih, ki imajo svoje konje, ki sicer tekmujejo za konjiški klub Komenda. Nekateri imajo več konj, nekateri samo enega, tako da je ocena, približno taka ocena, da trenutno je v Komendi približno tam 30-35 tekmovalnih konj, ki lahko tekmujejo oziroma so v treningu, v procesu treninga, da lahko tekmujejo za klub.
1: V preteklost sva malo že pogledala, pa da pogledamo malo še v prihodnost, kaj vse pripravljate čez leto. So kakšne novosti?
2: Letos smo organizirali že pomladanski sejem, kmetijsko obrtni sejem, izjemno uspešno. Pravzaprav smo beležili preko 600 razstavljavcev in preko 60 tisoč obiskovalcev. To je bil že prvi dogodek letošnjega leta. V planu in v načrtu ima klub 5 tekmovalnih dirk. Po številu dirk je konjiški klub Komenda v drugem planu. Prvi je Ljutomer, kot Sibelka, kot Sašo, drugi smo po številu prireditev Komenčani. Res pa je, da nam tale načrt zdajle na nek način malo kvari okužba influence konj. Prva dirka, ki ne bi bila na Komenskem hipodromu, bi morala biti 24. maja, pa je zaradi odločitve Fursa odpovedana, tako da se bo v juniju mesecu očitno moral prilagoditi nov koledar dirk v Kasaški zvezi Slovenije. Poleg tega načrtujemo v letošnjem letu še dan odprtih vrat za otroke, pri čemer se bo predstavila tako imenovano in delo s konji in delo in tekmovalnost in priprava konj in oskrba konj. Skratka vse tisto, kar naj bi mlade pripeljalo k klubu. V jeseni imamo plan izvesti jesenski kmetijsko-obrtni sejem, ker pa klub kot tak vsako leto povezuje šport in konjeništvo tudi s kulturo, imamo namen v jeseni organizirati tudi kulturni dogodek. O tem, kdo bo nastopil, na tem pa še se dogovarjamo. V lanskem letu je bil to slovenski oktet, v letošnjem letu pa se še z nekaterimi izvajalci dogovarjamo.
1: Za konec lahko poveva še, kje vse vas ljudje lahko opazijo oziroma vas lahko spremljajo. Družabno mrežje predvidevam.
2: Pravzaprav imamo svojo spletno stran, imamo svoj Facebook, imamo svojo oglasno desko izven ob sprehajalni poti, tako da je lahko vsak vseh novicah prebere. Drugače pa nas pravzaprav lahko spremlja vedno ob obogledu treningov, tekmovanj, obiskov okoli Komende, se pravzaprav je ta hipodrom v centru Komende in vsak, kdo lahko se sprehodi po teh lepih poteh okoli našega hipodroma in okoli našega hleva, je pravzaprav dobrodošel, da nas odsuka za rokav in nas praša karkoli v zvezi s tistim, kar ga zanima.
1: Marjan Sedej, najlepša hvala za vaš čas in pogovor.
2: Tudi vam hvala za povabilo. Lep dan vsem.
0: Draga Komenda, vse najboljše! Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Gostilna in pizzerija Phoenix.
0: Streha Sodnik, krovska in kleparska dela.
1: Zidarstvo in fasaderstvo Bergant Milan.
0: Bobby Bar, Komenda.
1: Inter Agrar, D.O.O.
0: Ciprodukt, lesena gradnja.
1: PVT Vulkanizerstvo.
0: Pizzerija Dal Forno.
1: William Grošel, sedežne garniture.
0: In Osolnik Transport.

0: kjer se začne dober dan. Malice za vsak okus, prostor za praznovanja, catering za vse priložnosti. 031-433-564, Bobby Bar, Komenda.
1: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avtovleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avtovleka Gorenc.
3: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.com.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmil kar na vašem dvorišču.
6: Pokličite 051-645-794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti. In pozor, prvo mešanje s kar 30% popustom. Kmetijska zadruga Trebnje, Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.
7: Turbo, turbo, turbo. Turbo France,
8: vrtni žar.
7: Turbo, turbo, turbo, turbo France,
8: balkonski žar.
9: Žari Turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
12: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na www.kotnik.si.

0: Ki in dvigni krilo, no mi pa dvigamo samo pogled in sicer v nebo. Ja, popovdne je itak deževno, popodanske temperature pa se gibajo od 10 do 14, v Alpskih dolinah tja do okoli 4 stopinje, na Primorskem pa tja do 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj, kot kaže, in tudi dopovdne bo oblačno in deževno, popovdne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost pa se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 11 na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14 na Primorskem, tako kot danes, do 17 stopinj Celzija. Na cestah pa petkovo. Zaradi popodanske prometne konice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Zastoje pa beležimo med drugim tudi na primorski avtocesti, med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih, pred Postojno proti Kopru in tudi na štajerski avtocesti Ljubljana-Domžale v obe smeri in tudi pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. No, zaradi nesreče pa je na štajerski avtocesti na izvozu Šentjakob proti Mariboru oviran promet, prav tako na gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas. Nesreča pa je vplivala tudi v Ljubljani, tam je zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto. Zaradi del na cesti oziroma na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod pa je spremenjen prometni režim. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu, v nasprotnem primeru pa bo izvoz mogoče le na priključku Brnik. Ja, toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, počasi, strpno in pa previdno.
1: Pokrovitelj. Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
2: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
3: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not!
2: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.
4: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Sliš, kaj pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
1: Res je in tole so frekvence Radija Gorenc, no na velenjski visti pa se je začel žiroma, že kar traja, nov poizkus podiranja svetovnega rekorda v neprekinenem igranju harmonike. Harmonikar, kaj je doma z mano, te rji mi nekaj ne grejo. Harmonikar Robert Gotar pred začetkom sicer ni skrival dobre volje in pričakovanja, saj se na podvig pripravlja v približno že pol leta. Zdaj, za nov rekord pa bo moral harmoniko neprekinjeno igrati kar 81 ur oziroma vse do sobote do 18. ure. Zdaj, znano nam je, da je to želel storiti že lani, pa se mu to pač žal ni šlo, saj kot sam pravi, se je stvari lotil nekoliko netaktično, no letos pa je že s pol manjšo harmoniko napovedal, da se na ta podvig odlično organiziral, pripravil in tudi premišljeno lotil zadeve, namreč vsako uro ima na voljo 5 minut odmora, ampak ta odmor lahko uporabi kadarkoli želi. Se pravi, 5 minut na odmore lahko sešteva in si nekako lahko potem prvošč od 20 pa tudi do pol ure spanca. Zdaj tudi za masažo je poskrbljeno, če ga slučajno zagrabi krč, kar pa se hrane tiče, pa je povsem običajna govaja, kokošje župca in tako dalje. Trenutno pa harmoniko igra že dobrih 50 ur, če se ne motam tam okoli 53 ur mora dela igrat, torej do svetovnega rekorda ga loči še slabih 30 ur. Seveda pa se itak zadnje ure bojo tiste, ki se bojo najbolj vlekle, ki bojo najdaljše, ki bojo najtežje, no ampak ne samo rekord Roberta, obeta se nam še en. V Velenju se med tem zaključujejo priprave na nedeljski poizkus postavitve rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatorji želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj izvedli skladbo na Golici, doslej pa je prijavljenih okoli 3300 udeležencev. V nedeljo ob približno pol treh bodo harmonikarje na visti razporedili v formacijo, uradni začetek igranja pa je predviden tam okoli 15. ure. Število sodelujočih naj bi bilo znano zelo kmalo po zaključku prijav in štetju udeležencev na uradni Guinnessov rekord v skupnem igranju harmonike, pa si številom 5282 udeležencev trenutno lasti Kitajska. No, ma, da mi to premagamo.

0: Oglasi.
1: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. www.grosel.si.
2: Ti, Peška, a kje veš, kam bi sloh les prodal?
3: Seveda vem, Liboken D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
2: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
3: Točno tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
4: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
5: Urejena in prijazna čistilnica Suzi v Lescah v svoj kolektiv vabi zanesljivo sodelavko. Delo poteka samo v dopoldanskem času. Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja. 041-277-643 ali cestilnica.suzi@gmail.com. Čistilnica Suzi Lesce.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
0: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
4: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Za hiter in zanesljiv prevoz blaga po Sloveniji poskrbi Osolnik Transport. Kombi prevozi za podjetja. Točno, varno, profesionalno. 041-639-985. Osolnik Transport Komenda.
4: Na planino, na kolo ali pa le na balkon. Vikend naj zveni po tvoje. Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Gospodarska rast v začetku leta je spodbudna, je v odzivu na danes objavljene podatke o gibanju BDP v prvem četrtletju zapisala Banka Slovenije. Je pa opozorila, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso odrazili in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Na Bledu je minulo soboto potekalo tekmovanje za zlato harmoniko, ki obenem šteje tudi za pokal Slovenije. Blejski župan Anton Mežan.
2: Zahvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da je bilo cel vikend na Bledu tako lepo v znamenju harmonik, in hvala se do prvi vrsti turizmu Bled in pa podžupanu, ki sta imela skupaj vajeti v rokah za oba dogodka. Ko govorimo seveda o soboti, govorimo o zlati harmoniki Bled 2026 in dobil sem kar nekaj odzivov od tistih, ki hodijo po Sloveniji in tujini po tekmovanju, da je zagotovo to najboljše, najbolj prestižno tekmovanje, da je bilo tako vse dobro organizirano, poleg seveda čudovitega ambienta, da si človek lahko predstavlja kaj lepšega.
1: V nedeljo pa je ob jezeru skupaj zaigralo več kot 400 harmonik. Občina Tržič v letošnjem letu obeležuje 60-letnico pobratenja s francoskim mestom San Marino Min. Tržiški župan Peter Miklič se je pred kratkim z močno delegacijo mudil na obisku v Franciji, ob povratku pa je strnil vtise.
3: Bilo nas je kar ena resna delegacija, ki je odpotovala v San Marino Min. Z nami so bili tako še predstavniki Združenja avtomehanikov in šoferjev iz Tržiča, ker je to neka tradicija. Potem tudi seveda predstavniki gasilcev in v seveda nastopajoči, to so folklorna skupina Karavanke, družina Zupan, ki nadaljuje tradicijo, ki je bila tudi že na začetku, se pravi bratov Zupan, ki so bili eni od prvih, ki so nastopali v San Marino Minu, in pa seveda našega nenadkriljivega pihalnega orkestra, in si so imeli smo prekrasen slovenski večer v San Marino Minu, kjer so vsi nastopajoči poželi, rekel kar stoječe ovacije, tako da je bil en lep dan.
1: Ta konec tedna se bo v Kamniku zvrstilo vrsto dogodkov, napoveduje jih župan Matej Slapar.
4: Na selih pri Kamniku bodo gasilke in gasilci PGD Sela preslavili, na nek način praznovali 90. obletnico društva. Pripravili bojo nocoj dobrodelen koncert, jutri pa gasilsko parado in veselico za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Zdaj, ljubitelji kulinarike, ste vabljeni na dogodek v okviru projekta Riba za vse pri ribogojnici Mihovc v Mekinjah, kjer bo kuharski mojster Jure Pavlič v soboto, torej jutri, ob 10. pripravljajo jedi iz domačih postrvi.
1: Vreme. Popoldne je deževno, popoldanske temperature pa se gibajo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 4 stopinje, na primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 pa tja do 14 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih pa bo še pihal severnik.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi popoldanske prometne konice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Zaradi del na cesti oziroma na gorenjski avtocesti pa je med priključkoma Naklo in Kranj vzhod spremenjen prometni režim. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu, v nasprotnem primeru bo izvoz mogoč šele na priključku Brnik. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če ste na poti pa srečno in previdno.

Ja, bila je cela drama, sicer ne pri nas, ampak drama pa definitivno. Tole bi mogel pisati naslov, saj ni res pa je. Namreč moški iz Kitajske je 8 let živel v bolečinah v grlu, namreč verjel je, da je nenehno nelagodje posledica pitje alkohola. No, tudi približen ni bilo to, kar je njemu padlo na pamet, čeprav ja, ta beseda na pamet ni, mogoče ni najbolj primerna. Dejmo reči, da ni bilo čisto, kar je on mislil. On je 8 let živel v bolečinah zato, ker je imel v grlu zatakneno kovinsko palčko za hranjenje. Ja, jaz sem bil tudi brez besed. V glavnem modela so poštimali, zrihtali, pozdravili, seveda, kar se grla pa palčke tiče. Kar se pa pameti, to pa... Ti,

0: Danes praznuje občina Komenda, srce skupnosti, glas tradicije, ki povezuje vse generacije. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Parketarstvo Anlis, Aleš Nograšek.
0: Spletna lekarna Komenda.
1: Krovstvo Peterlin.
0: Autoservis in vulkanizerstvo Grgič.
1: Osredkar Simon, avtostoritve Osredkar.
0: Oblak Alu DOO.
1: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar.
0: TGM Kosirnik in hiša Margit v Ratečah. In
1: ATS Čibašek, lamelno cinkanje.
2: Danes se potepamo po občini Komenda in Tadej Pogačar je občino Komenda postavil tudi na svetovni kolesarski zemljevid. Dirke, številne dirke se dogajajo tam in zato je sedela v naši družbi gospa Urška Osolnik, vršilka dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, kulturo in šport Komenda. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljen, hvala za vabilo.
2: Pa če najprej začneva prav pri zavodu, vzpostavlja se še vse skupaj nekako?
3: Ja, se pravi, zdaj smo še v tej fazi vzpostavljanja, ja, teh tudi nekako dokončno zaključujemo različne pravno-formalne stvari, ampak ja, smo pa zdaj že v zaključni fazi, no, ne več v začetni, tako da mislim, da počasi se stvari postavljajo.
2: Zdaj, krožišče pred občino v Komendi je pogosto nekako tarča obarvanosti, od mavrične do rumene in tako naprej. Verjetno je ta prireditev na nek način sprejem Tadeja Pogačarja, pa seveda tudi številne kolesarske dirke, ki se dogajajo v Komendi ali pa vsaj peljajo skozi Komendo, nekaj, kar prinese neko pozornost sami občini oziroma kraju.
3: Absolutno. Zdaj, sigurno ne moremo mimo tega, da ja, da Tadej Pogačar ja, je v zadnjih letih Komendo postavil ne samo na slovenski zemljevid, ampak svetovni. Ne? In tukaj tudi opažemo, če greš čez Komendo, če se prehajaš, vidiš, ne vem, kolesarje, ki se slikajo s tablo Komenda ali pa ljudi, ki se ustavijo na rondoju pa se slikajo. Tako da to je vsekakor ena taka zanimivost. Kolesarji ali pa tudi turisti na splošno, ja, se radi tla ustavijo.
2: Kakšni so recimo načrti, kar se tiče samega razvoja, pa če greva najprej na sam turizem, kakšni so potenciali Komende na tem področju?
3: Zdaj sigurno je tukaj pač neka širša slika, ne? Se pravi, vsekakor je namen ali pa mogoče poslanstvo zavoda to, da se oblikuje neko jasno, skupno, širšo vizijo za Komendo na vseh teh treh področjih, ki jih pokriva, se pravi turizma, kulture in športa in da se pač te tri sfere med seboj čim bolj povezujejo, ker v praksi tako že, ja, pogosto to tako je. Zdaj, ključno je tudi to, seveda, da je neka dolgoročna vizija krati, da se pa pomaga pri povezovanju že obstoječih akterjev, ki so tukaj v Komendi. Tukaj v Komendi se ja, že zelo veliko stvari dogaja, prisotna so tudi številna društva, klubi, organizacije, nevladne organizacije, ki že dolgo časa to ustvarjajo, ta lokalni prostor. Tako da mislim, da vloga zavoda je to, da te deležnike še dodatno poveže, da se jih ukrepi tudi njihovo vidnost, in da ja, pomaga pri tem, da občani in pa širša javnost bolje prepoznajo, kaj vse se v Komendi dogaja.
2: In prej sva že omenila seveda Tadeja Pogačarja. Kaj nas morda letos čaka, kar se tiče samih dirk, vemo, s klanca v klanc, je ena taka prijetna prireditev. Kaj še pripravljate?
3: Zdaj, to je sigurno v povezavi s Tadejem Pogačarjem, to je glavna stvar, letos bo tudi to vse se dogajalo sredi poletja, se pravi prvi vikend od 31.7. do 2.8. In takrat bo združeno, potem tudi v petek bo kriterij Tadeja Pogačarja, se pravi, to je tisti del, ko Tadej v domače kraje pripelje vrhunske tudi tuje in domače kolesarje, tako da je pač neka taka redka priložnost, ja, da se ta svetovna elita kolesarstva doživi čisto zblizu. Potem v soboto, ta isti konec tedna, je namenjena bolj druženju, bolj tak družinski dogodek, tudi ta Junior Pogi Challenge bo, pa različni spremljevalni programi, pol v nedeljo je pa pač ta vrhunec, se pravi Pogi Challenge, ki se štarta v Komendi, potem je pa cilj na Krvavcu, tako kot je bil tudi lani, ampak potem zaključni dogodek in podelitev bo pa spet tukaj nazaj v Komendi. In tudi v petek zvečer se pa pripravlja glavni ta večerni zabavni dogodek, koncert, ampak kaj pa zaenkrat čez skrivnost, kdo bo na koncertu oziroma kdo bo izvajal koncert.
2: No, več o tem bomo seveda poročali v prihodnjih mesecih, ko bomo tudi vsi nekako stiskali pesti še za peto skupno zmago na dirki po Franciji in takrat verjetno, vsaj upajmo, tudi en prijeten sprejem v komendi.
3: Seveda, upam, da boste zraven, da pride čim večje število ljudi, tako da vabljeni.
2: Z največjim veseljem. Gospa Urška Osolnik, najlepša hvala in lep pozdrav v komendo.
3: Enako hvala tudi vam. Srečno.
0: Draga komenda, vse najboljše. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Agrosvetil, popravilo kmetijske mehanizacije.
0: Catering, Aroma, Mini Ranč Negra in Aroma prireditveni prostor Rok Dornik.
1: Lestur D.O.
0: V&M, povinska proizvodna.
1: Elektrotermotehnika, Stanislav Odlan, LTT D.O.
0: Gašpar Transport, D.O.
1: Erent, poslovna administracija in svetovanje D.O.
0: Anzel Transport in
1: Blišč D.O. Pleskarska in fasaderska dela.

0: oglasi. Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro? 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmil kar na vašem dvorišču. Pokličite 051-645-794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti. In pozor, prvo mešanje s kar 30-odstotnim popustom. Kmetijska zadruga Trebnje, Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.
4: Turbo, turbo, turbo, turbo. Turbo France,
5: vrtni žar.
4: Turbo, turbo, turbo, turbo France,
5: balkonski žar.
6: Žari Turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
7: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
8: AK0. Andraž Korošec SP Mengeš. Izvedba adaptacij, sanacij, fasad in zunanjih ureditev. Kakovostna zaključna gradbena dela za dom in objekte. AK0. Andraž Korošec Mengeš.
9: Au! Nisem videl!
10: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
11: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
12: Panasonic.

0: plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj ponedeljek 18. maja in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Pševo Jambor od 8. do 12. ure na naslednjih naslovih. Pševo 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 8A, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 13A, 14 in 17. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa pa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Ne bom pozabil na stare čase. Ja, vsaka generacija ima nekak svoj pogled na to. Je pa tako, vsi smo bili nekoč mulci, dobro, sam nekateri imajo zdaj malo bolj frišne spomine na to, nekaterim se že malo meglijo, so pa spomini, ki jih ne pozabiš, sploh, če so taki, ki jih ima Matic plevel, perfektarjih.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah, ni bilo interneta, nisem vel.

0: oglasi.
1: Mmm, je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce. Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si. Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
2: Kokoši heroj.
1: In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih zneviš. Škoda Gorenc 20% popusta dobiš.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Streha Sodnik d.o.o. Komenda. Tradicija in kvaliteta za vašo streho. Krovstvo, kleparstvo, tesarstvo in ugradnja strešnih oken. Pokličite 041-719-499 ali obiščite krovstvo-sodnik.si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Dež se kar ne ustavi, popoldne je deževno, popoldanske temperature pa se gibajo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 4 stopinje, na primorskem pa kar prijetnih 17 stopinj Celzija. No, jutri zjutraj, kot kaže, in tudi dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost pa se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, temperature zjutraj pa bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne, pa od 11 do 14, na primorskem do 17 stopinj Celzija. No, v nedeljo se bo, kot kaže, razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo, zelo majhna, v vzhodnih krajih pa bo še pihal severnik. Zdaj pa na naše ceste in nič ni lepo. Na gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, kot tudi proti Karavankam, kjer si nekateri vozniki ogledujejo nesrečo in povzročajo zastoj. Lepo vas prosim, tega ne delati. Občasno pa zapirajo tudi predor Šentvid. Na primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani udarna jama ovira promet na voznem pasu, no promet pa je klasično bi lahko rekel, zaradi popodanske prometne konice, poveča na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji pa nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici in na posameznih odsekih. Zastoje beležimo tudi na primorski avtocesti pred Postojno in to v obe smeri, no zaradi del na cesti oziroma na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod pa je spremenjen prometni režim. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu, v nasprotnem primeru pa bo izvoz mogoče le na priključku Brnik in bo pot do doma pač nekoliko daljša. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno. Pa ne gledat nesreče.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
3: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši.
4: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not.
3: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.
1: Avtonota Jesenice, velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Danes praznuje občina Komenda, srce skupnosti, glas tradicije, ki povezuje vse generacije. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Parketarstvo Anlis, Aleš Nograšek.
0: Spletna lekarna Komenda.
1: Krovstvo Peterlin.
0: Autoservis in vulkanizerstvo Grgič.
1: Osredkar Simon, avtostoritve Osredkar.
0: Oblak Alu DOO.
1: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar.
0: TGM Kosirnik in hiša Margit v Ratečah. In
1: ATS Čibašek, lamelno cinkanje.
2: Drage občanke, dragi občani, ob občinskem prazniku občine Komenda vam izrekam iskrene čestitke ter se vam zahvaljujem za sodelovanje, predanost in prispevek k razvoju naše skupnosti. Vaše delo, ideje in pa povezano so tisto, kar daje naši občini moč in prihodnost. Obenem izkoristim tudi priložnost in vse poslušalce Radio Gorenc povabim, da se udeležijo kakšnega od naših dogodkov v prazničnem mesecu maju. Vse najboljše, občina Komenda.
0: Draga Komenda, vse najboljše. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Gostilna in pizzerija Phoenix.
0: Streha Sodnik, krovska in kleparska dela.
1: Zidarstvo in fasaderstvo Bergant Milan.
0: Bobby Bar, Komenda.
1: Inter Agrar, DOO.
0: Ciprodukt, lesena gradnja.
1: PVT vulkanizerstvo.
0: Pizzerija Dal Forno.
1: William Grošel, sedežne garniture.
0: In Osolnik Transport.

0: Donžuan in ajajaj, tako kot današnje vreme, ajajaj, ampak tako pač je. Postana Zofka je že ljudsko ime za sveto Zofko, ki goduje prav danes, no po tradiciji pa naj bi prav na Zofko pogosto deževalo, kar pa naj bi tudi pomenilo, da se ledeni možje poslavljajo z zadnjim hladnim valom. Stari pregovor pravi, če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prideni, no zdaj na pankracija je snežilo, meteorolog Brane Gregorčič je v snegu v maju napovedal, oziroma ne napovedal, ampak povedal tole.
1: Stare vraže pravijo, da po ledenih možeh takih dogodkov ni treba bati, ne? Ampak mi najstarejši se pa še spomnimo, kako je v noči z 19. na 20. maj leta 1969 v Ljubljani zapadlo kar, mislim, da dobrih 5 cm snega in polomilo veliko drevja.
0: Brane, kaj pa temperature v maju?
1: Ekstremne vročine letos niti ni bilo, vemo, da nekaj let nazaj smo že v aprilu imeli celo 30 stopinj, letos ni bilo tako ekstremno. No. Letos temperature kar precej nihajo navzgor in navzdol, ko izpovprečimo, so seveda nadpovprečne, ampak so tudi podpovprečna obdobja, no, kar je po svoje dobro. Ne.
0: To pomeni, da današnji dež napoveduje bolj rodovitno in pa stabilno poletje in seveda držimo pesti, da nam mora bolj dežnikat, kot kadons.

0: oglasi.
1: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na eventih in prodajnih mestih.
2: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031 895 321 ali preveri na 3x2.

0: ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
2: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
4: Am, bam, pit, pod...
5: Ko pa delaš?
4: Zbiram kire rostcebi.
5: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gom za itak 15% popust, tako da še prešparaš.
6: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
7: Vabljeni v Geely Salon. Avtomočnik Britov pri Kranju.
8: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.

Ker nagelnice to in fehtari ena izmed 14 pesmi, ampak definitivno pa ena izmed tistih, pri kateri ostanaš brez besed in samo poslušaš. K smo lih pri nagelnih oziroma ja, te cvetijo sicer pozno pomladi in v nadaljevanju pa nam bojo pomlad oziroma pomladni dan pričarali svizci. Pomlad!

0: svizci oziroma dva svizca, Urška in pa Boštjan, sta v novi skladbi povedala tole.
1: Noč, ko bom rekla, lušten štikelc, no. Pomladni dan, opisuje vse, kar pač pomladni dan je. Taka ta prava energija, nam je bil komad koj všeč, mi smo se koj zagreli, to pa moramo posneti, pa moramo ven dati. Pod skladbo se pa podpisujeta kot avtor same melodije Matjaž Slivnik, avtor besedila je pa Jani Potočnik.
2: Že prej smo skup sodelovali, ne, sej, to smo že tudi tukaj povedali, itak smo že kar eno vrsto let tudi z Matjažem pa z Janijem prijatelji, moram reči, da sta tudi naša vzornika, lahko imenu vseh rečem, no, sploh Matjaž tudi že glasbeni vzornik naš, no.
0: Video spot, ki ga je naredila družina Kolman, foto in video Kolman ostaja seveda zvesta tradiciji in prav te, glej, manj kaj kompliciraš, pač boljš izpade.
2: Nekako tako. Zdaj smo se kar odločili, ne bomo ne vem kakšne tople vode odkrivali tukaj, video spot je čist simpel, pristno, klasika na Avsenikov sistem, pomladni dan doma v begunjah, v domač vas.
3: Jaz sem tudi videla, da ste prevoz imeli poseben, ne? S konjsko prego vas je popelil Bizjakov Klemen, to imate pa malo ves, ne?
1: Treba izkoristiti, ne? Če že šansa.
2: Je, ja.
3: Se je prav paše noter.
2: Ja,
1: drugače krasen, prav zvezda je tam.
3: A ne, da je.
1: Res ste klobuček tako lepo.
3: Ja, tako.
1: Ne, res ste ta prav.
2: Je trenilo.
0: V glavnem, če niste videli video spota, hiter se ga pojete pogledat, tukaj pa so že svizci in njihova, oziroma njihov pomladni dan.

Letni dan in svisci, ja, njihov je tak, naš pa je danes bolj deževen. Popodne je, ja, deževno, popodanske temperature pa se gibajo od 10 do 14, v Alpskih dolinah okoli 4 stopinje, na Primorskem pa okoli 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popodne bodo padavine od zahoda postopno potem tudi ponehale, oblačnost pa se bo tu in tam trgala. Zapiha bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 11 na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa v bistvu zelo podobne, če pač lahko rečem kar enake kot danes, od 11 do 14, na Primorskem pa tja do 17 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo, zelo majhna, no v vzhodnih krajih pa bo še pihal severnik. Mal dobre novice na gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani, no tam so odstranili posledice nesreče, zastoj pa še vedno ostaja in to v obe smeri. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici in na posameznih odsekih. No, zastoje pa beležimo prav tako na primorske avtocesti in sicer pred Postojno in to v obe smeri. Zaradi del na cesti oziroma na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod pa je spremenjen prometni režim, se načeloma po moje to že veste. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu, v nasprotnem primeru pa bo izvoz mogoč šele na priključku Brnik, pot do doma pa kot že rečeno pač bo mal daljša, nimam okej. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, previdno in pa z radijem Gorenc.

0: Danes praznuje občina Komenda, srce skupnosti, glas tradicije, ki povezuje vse generacije. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Gostilna in pizzerija Phoenix.
0: Streha Sodnik, krovska in kleparska dela.
1: Zidarstvo in fasaderstvo Bergant Milan.
0: Bobby Bar, Komenda.
1: Inter Agrar, D.O.O.
0: Ciprodukt, lesena gradnja.
1: PVT Vulkanizerstvo.
0: Pizzerija Dal Forno.
1: William Grošel, sedežne garniture.
0: In Osolnik Transport.
2: Takole, danes se potepamo po občini Komenda in nepogrešljiv del vsake skupnosti je seveda tudi gasilstvo. In sedajle je v naši družbi predsednik prostovoljnega gasilskega društva Križ, gospod Janez Pogačar. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni tudi z naše strani. Se prav lepo zahvaljujem, da ste se tudi na gasilce spomnali, da malo pokremljamo.
2: Vedno z veseljem, ponosni in veseli smo, da vas imamo. Pa če začneva, gospod Pogačar, kako veliko je vaše društvo, koliko članic in članov imate?
3: Ja, naše gasilsko društvo šteje 233 članov, ki smo pač razdeljeni v več kategorij, glede na starost, usposobljenost in pa vlogo v društvo. Je eno izmed treh društev, ki delujemo v naši gasilski zvezi Komenda. Bilo je ustanovljeno leta 1954, tako da smo leta 2024 praznovali okroglo 70-letnico. Smo jo obeležili s slavnostno parado in pa pol kasneje tudi začer z veselico.
2: Povejte mi, so za vami v preteklem letu kakšne posebne investicije, kakšni večji projekti?
3: Ja, v preteklih letih smo v našem društvu izvedli kar nekaj pomembnih investicij. Prenovili smo gasilsko garažo, kjer imamo danes hranjeno gasilsko opremo ter gasilski kombi, ki služi tako intervencijam kot tudi prevozom naših članov na razne srečanja, gasilske parade, občne zbore ter tekmovanja, ki so tudi del gasilstva. Tukaj se gre zahvaliti tudi naši občini Komenda, ki nam je prisluhnila in pa pomagala tako z finančnega vidika. V lanskem letu smo tudi prenovili naš kulturni dom Antona Breznika. Prenovili smo skoraj vse, kar pa je za nas predstavljal tudi zajeten kupček denarja. Tukaj ne smem pozabiti omeniti tudi nakupa opreme za izboljšanje naše tehnične opremljenosti za učinkovitejše posredovanje na vseh intervencijah, ki jih imamo. V letu 2023 je naša gasilska zveza Komenda skupaj z občino prinila plano nabave gasilskih vozil za vsa društva v zvezi, tako da moram reči, da plan nabave je že skoraj dokončno izpolnjen. Tukaj gre tudi ena velika zahvala našemu županu gospodu Juriju Kernu ter celotnemu občinskemu svetu za takšen posluh nam gasilcem. Tako smo tudi v lanskem letu 2025 v društvo prevzeli novo podvozje znamke Scania. Novi tornak bo nadomestil starega, ki je že kar lepe starosti. Tako bomo z novimi vozili na premo. Gasilci občine Komenda še bolje pripravljeni na raznovrstne intervencije, ki jih je pa v zadnjih letih kar precej.
2: Povejte mi, kaj pa vas v tem letu čaka? Sezona veselic je pred vrati. Tudi v prostovoljnem gasilskem društvu Križ pripravljate kakšno?
3: Ja, v letošnjem letu nas čaka, da ostanem pri podvozju. Podvozje bomo peljali na nadgradno. V letošnjem letu, konec leta, pričakujemo, da bo to vozilo končano. Za novi tornjak moramo malce preurediti garažo, ker bo naš tornjak novi malce višji od obstoječega. Tako bomo morali člani spet malce zavihati rokave in narediti nadgradnjo tudi v naši drugi garaži, da tako rečem. V mesecu maju, kot vsako leto, prirejamo tudi našo tradicionalno gasilsko veselico, ki bo 16. maja. Tudi letos je tretje leto, odkar sodelujemo z občino Komenda v občinskem prazniku. V letošnjem letu imamo plan izpeljati tekmovanje v diatonični harmoniki, kar pa vse zavisi od števila prijavljenih tekmovalcev. Bi pa rad izkoristil priložnost, no pa bi vse poslušalci in poslušalke prav lepo povabil 16. maja na našo veselico.
2: Gospod Pogačar, najlepša hvala za vse odgovore. Z veseljem pridemo na veselico in še enkrat hvala za gasilce, da vas imamo in da držite skupnost nekako skupaj. Lep pozdrav v Komendo.
3: Hvala.
0: Draga Komenda, vse najboljše. Z nami

0: Oglasi.
1: Atencione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
2: Gradite, razmišljate v lesu. Si produkt. Lesene hiše, leseni objekti in lesene konstrukcije po meri. Naravno, kakovostno in energetsko učinkovito. Si produkt.si, vaša vizija, naše kreacije.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: V Interagrar vas čaka vrhunska kmetijska mehanizacija za sodobne izzive. Fendt, Valtra, Amazone, Ponse, Strautmann, Merlo in Braun. Obiščite nas v Komendi, Slovenski Bistrici ali Novem mestu in izkoristite aktualne akcijske ponudbe, med njimi tudi zelena linija ter posebne ugodnosti pri traktorjih Fendt in Valtra ter strojih Amazone.
7: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
8: To mi deli.
7: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
9: Več informacij www.kazurplanet.com.
10: Kamorkol greš ta vikend, glasba gre

0: Pol sigurno veste, pa tudi če niste, jaz verjamem, da ste poznali človeka, glasbenika, legendo slovenske narodno-zabavne glasbe, Rudija Poljanška. Ja, nedelja bo posvečena povsem njemu. V srednji vasi, tam, kjer je Rudi živel, bojo domačini postavili kip. Župan Matej Slapar, dejte nam povedati, če ni skrivnost seveda, za kakšno vrsto kipa gre, ali pa vsaj velikost.
1: Kip bomo v naravni velikosti bomo pripeljali iz Volčjega potoka, kjer ga je naredil lokalni umetnik, do srednje vasi v posebnem slogu in to pa je naj za grč ostane skrivnost, kakšen ta slog bo. Zato ste vsi lepo vabljeni na delo k 16. v srednjo vas. Z dogodkom želimo počastiti bogato glasbeno pot Rudija Poljanška, glasbenika, umetnika in vodja ansambla Bratov Poljanšek, ter ohraniti spomin na njegov pomemben prispevek k razvoju in ohranjanju slovenske narodno-zabavne glasbe in s tem tudi naše narodne identitete.
0: Nič bat, malo bi bilo čuden, da bi dogodek potekal brez harmonike, no brez skrbi. Tudi za dogajanje je poskrbljeno. Eden od domačinov in glavnih pri postavitvi kipa nam bo zaupal Nate Štrajkar, kaj vse pripravljate, seveda poleg postavitve kipa.
2: Tukaj bodo nastopili, se pravi, Tuhinjska godba, potem Maurica, mešani pevski zbor, Poljanški, Danilo, namreč zdaj odigrava te na samo glavno vlogo, potem Poljanški, mladi Poljanški, se pravi, sin Rudija in pa ansambel Štos, sem prav rekel, kjer igra vnuk Rudija. Tukaj bojo tudi kamniška kulturna skupina. Vse skupaj bo pa povezoval vse za naš konc, kar znani tiče Ljotone, kar bo še posebej vestrejen ta dogodek.
0: Da malo strnemo, to nedeljo ob 16. srednja vas, to je od Kamnika proti Tuhinju, ob glavni cesti, glejte, ne morete faliti, glejte na levo in to je to.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. V UKC Ljubljana so s klinično študijo kot prvi v svetovnem merilu potrdili, da predbolnišnično zdravljenje z zdravilom za topljenje strdkov heparin pri bolnikih z miokardnim infarktom izboljša izid zdravljenja. Bolniki, ki so na terenu prejeli heparin, so imeli v 16% bolj odprto žilo, ko so jih na nujen poseg sprejeli v bolnišnico. Ta konec tedna se bo v Kamniku zvrstilo vrsta dogodkov, napoveduje jih župan Matej Slapar.
2: Kamnik bodo znova zavzeli tudi gorski kolesarji, torej mestno jedro. Saj nas čakata dve atraktivni dirki gorskih kolesarjev. Jutri v soboto bo eliminator v središču mesta ob 16, v nedeljo pa tradicionalni kamniški kros ob 9 uri. V arboretumu Volčji potok se boste lahko ogledali razstavo starodobnih vozil, v srednji vasi pa se bomo s postavitvijo obeležja poklonili Rudiju Poljansku in njegovi bogati glasbeni zapuščini. Kip bomo v naravni velikosti bomo pripeljali iz Volčjega potoka, kjer ga je naredil lokalni umetnik, do srednje vasi v posebnem slogu in to pa je za grč ostane skrivnost, kakšen ta slog bo. Zato ste vsi lepo vabljeni na delo 16. v srednjo vas.
1: Danes občina Komenda obeležuje občinski praznik, v ta namen pa so na četrtkovi slovesnosti podelili občinska priznanja. Po besedah župana Jurija Kerna je naziv častni občan prejel.
3: Gospod Marko Zadrgal, ki je s svojim delom pomembno vplival na razvoj kmetijstva v naših krajih, po upokojitvi pa poskrbel, da pomembni Komenčani ne bodo pozabljeni. Seveda, med drugim lahko naštejem, da je poskrbel za ureditev spominske sobe pokojnemu župniku Viktorjanu Demšarju. Marko je bil tudi pobudnik postavitve plošče Petru Pavlu Glavarju ob njegovi 30-letnici rojstva. Ravno tako pa smo v lanskem letu postavili še na njegovo pobudo spominsko ploščo gradbeniku Boštjanu Belcijanu. Zagotovo si Marko, kot ga kličemo, zasluži ta naziv.
1: Plesni studio Špela iz Tržiča je 15-letnico delovanja obeležil s plesno predstavo, ki se jo je med drugim ogledal tudi tržiški župan Peter Miklič.
4: Delovanje plesnega studia Špela je, moram reči, en vzorčen primer, kako lahko nek tak plesni studio deluje. Množica otrok, celoten šov, ki je bil pripravljen, je na, rekel, izredno visokem nivoju in je v bistvu nudil vsem obiskovalcem, gledalcem, poslušalcem res eno dobro uro plesnega in glasbenega užitka. No, tako da čestitke Špeli za to obletnico, za njenih 27 let delovanja v plesu in pa za 15-letnico, odkar je bila ustanovljena plesna šola Špela. In želim jim samo še toliko let naprej oziroma še več. Lahko na koncu sam rečem, da je čudovito, če lahko skozi življenje odplešeš.
1: Vreme. Popoldne je deževno, popoldanske temperature pa se gibajo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 4 stopinje, na primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 pa tja do 14 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih pa bo še pihal severnik.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi popoldanske prometne konice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Zaradi del na cesti oziroma na gorenjski avtocesti pa je med priključkoma Naklo in Kranj vzhod spremenjen prometni režim. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu, v nasprotnem primeru bo izvoz mogoč šele na priključku Brnik. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če ste na poti pa srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
5: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši.
6: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not.
5: Pizzeria Dal Forno Komenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si. Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Bing, bing, bam, dam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
4: What's going on?
0: To je Petrovski.
5: O, dobro jutro.
0: O, dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Kaj se pa ti ponavljaš?
5: Ja, tako kot v Masterchefu, ko si imel eno
0: Salome.
5: Sotno tekmovalko, lepo pozdravljamo.
0: Ja, Salome,
5: ampak živo. Ampak zdaj živijo, ne bomo kuhali, bomo peli.
0: Ja, res.
5: Ta zato, fanta.
0: Ja.
5: Ok, avto uganla. Avtogani, ste pritisnili, da smo v etru.
6: Avgani, jaz nisem Avgani, jaz sem v Tržič.
5: No, kateri je tole, ko sem že rekla, katera je tole melodija?
0: Ja.
6: Ja.
5: Kakor sonce je vroč pogled in vroč nasmeh, veter, ki pihlja, nas boža po laseh. Ko pogledaš levo, desno, se povsod, čutiš ritem morja, čutiš ritem.
0: To

0: Gugu!
1: Oni so imeli krpin koncert.
2: Ja.
3: A viš kaj krpin?
2: Kje je to?
3: Krpin.
1: Ja, jaz sem, jaz sem čez ograjo lezo, smo se švercali.
3: No, tam ni.
2: A ja, tam ni.
1: Ega, Cganka. Cganka mi je rekla, zdaj, a ne, tu malo šlogajo, ne?
2: Ciganka.
1: Ja, viš kaj mi je rekla, 2 leta brez seksa sem mi jaz, kaj je pokazal?
3: Ja. Sem bil pa jaz majhen. Jaz sem mislil, da samo ženje seksajo. Zdaj pa vidim, da jih oni ne.
1: A, ja.
3: Mojce prišla rodice enega otroka. Pride babca pa prav spitvi, a vaš mož še zmeri ne uporablja zaščite, prav mož jo sam, drugi jo ne.
1: Narediš 3 minute najlepšega njega življena.
3: Ja?
1: Pa te pa upravljajo, da so postali.
3: Ja. Ne, gotovo.
2: Gaza.
3: Jaz sem jo voto kupiti bajto, avto, potvati zno po svete, ampak ona ni voto kredite vzeti. Ne.
2: Katastrofa.
3: Ne. Prijatelj sem pa danes preskočil na pomoč. Pa mi je rekel, ti za žen, še z mene ne morem verjeti. Človeka pomagaš, pa tkuj grozi.
2: To ne moreš, pa.
1: Neporočeni moški, a ne?
3: Ja.
1: Neporočeni moški sanjajo o ljubeznivi, lepi, marljivi, pametni, razumni, strpni ženi.
2: Ja.
1: V taki ženi sanjamo tudi mi vženen.
3: Ja, to je pa res. Ja. Ja.
1: Ja.
2: Hi, jaz pa mislim, da sem bila v prejšnjem življenju, a viš kva?
3: Kva?
2: Pirat.
3: Nihe.
2: Rada imam dnar, morje in alkohol.
3: Ja.
2: Kva si drugega?
3: Rum.
1: Koga pa mislite, da sem bil jaz v prejšnjem življenju?
2: No, koga?
3: Kon.
1: Dvakrat ne moreš biti isto.
2: Ne.
3: Je prišla na mlada, privlačna novinarka k najstarejšemu možakarju od vas na Dolenjskem, da z njemu naredila intervju, pa ga vpraša. Vi ste že v letu, gotov ste mu v življenju, kako velik srečnih dogodkov, kateri je bil najsrečnejši, pa prav un. Jo, enkrat se nam je zgabila najlepša ovca, veste, jaz pa celo vas smo jo šli. 3 dni smo jo iskali, pa 3 dni nači. Smo jo najdeli, smo bili tako veseli, da smo jo kar vsi naskočili. Pravzaprav sem mislil pa bolj nekak duhoven dogodek, ne? No, je rekel, enkrat se me pa zgubila krova, je rekel, celo vas smo jo iskali 3 dni pa 3 nači, smo jo pa najdeli, smo bili tako veseli, da smo jo pa kar vsi naskočili.
2: Jo.
3: Pa že kar malo obupanev naprav dobro, na kateri je bil pa vaš najbolj žalesten dogodek v vašem življenju, pa se malo pogleda, prav, Marija, rekel, enka sem se pa jaz zgubil.
1: Če bi imela laž kratke noge,
3: ja?
1: Pa mu peška žule na spolovilu.
3: Kliče Marjana, Ljubica. Kliče Marjana, Ljubica, pa se oglasi njegova žena Darja.
2: Abej.
3: Kdo ga pa želi? Prav na srednjošolska kolegica. Prav važeš vlačuga, Marjan nekoli ni hodil v srednjo šolo.
1: Obvestila.
3: Ja.
1: A imamo še obvestila?
2: Seveda.
1: Obvestila. Poslušalce obveščamo, da se pripravijo. Janez Janša je napovedal uvedbo parkirnin za kolesa okoli parlamenta.
3: Res je, pravilno. Pravilna potiza.
2: Super.
3: Gospodari šupa v štalo pa sprašuje hvapca, ko so vsi kona klepa, prav hvapa za soja.
2: Za soja.
3: Le, jaz sem zdaj 105 kil.
2: Are, ja. Se smeru?
3: Ja.
2: Tihtov.
3: Tihtov. In stopamo v trgovino S. Oliver. Res?
2: Res.
3: Sem rekel, imate kaj za me, prav trgovka imam. Mesen burek, zato ga nisem mogla za malce pojesti. Jani kliče prav, dobar dan, je to ne urišenca, prav, ja, izvolite. Prav rezerviral ban mi za decembra, prav vi ste na ume, pa smo zmenjen.
2: Ja. Neumen.
3: A lahko lačen ga pripelje že enega prek vode.
2: Lačen ga loh, želen ga loh, oba dva.
3: Ja. Lej, ko moški zagleda žensko, on postane lovec.
2: Dobro.
3: Ko moški ujame žensko, on postane plin.
2: On postane plin.
3: Plin, ja.
2: Aboj.
3: Ja. Kva pa dija blondinka pred hišo s praznim kozarcem?
2: No, kva?
3: Čaka, da je hiša časti.
2: Bo, dobra, dobra.
3: Zaključna nisu.
2: Za petek.
3: Teja tvoja je.
2: A bomo mi?
3: Ja.
2: A bom jaz?
1: Daj.
2: No, dajmo poj.
1: A daj, kaj pametnega, ki da nam je zdaj čez vikend narobe razmišljal.
2: Kaj smo lih odčešen zanj, če enkrat razlagal.
1: Ja.
2: Nekaj tako ful čuden. Pri 15-ih padeš češnje, pa ti noč ni.
3: Ja. Ja.
2: Pri 50-ih zamenjaš sam polštr, pa 7 dni ne moš obrniti vratu. Kaj je to?
3: Nagovor. Vem, kako je to. Ja,
2: ja, ti zdaj to doživljaš.
3: Vem, kako je to, pa nisem več polštr premikal.
2: Ja.
0: Kaj ima polštr vezi s češnjem?
3: Ja, ne vem.
2: Ne, tu, a ja, ta je zimal preveč.
3: No, zakaj se pa slonov kaj v češnju skrije?
0: A slon?
3: Ja. Zato mrdiče v češnju.
0: V Afriki češnje rastejo. Ja, ja,
2: ja. Bojš.
0: Ti majko.
3: Ajde, imajte
2: ja,
3: se. Čau, čau.
2: Drugač so že češnje tako.
3: Že, že.
2: Roki.
3: Poštene
2: 20 evrov.
3: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi, imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-0432.
2: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. www.grosel.si.
3: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Da ne bo pikalo skozi vaš dom, mizar boš tja numeli zgolj za dihta še domofon. Če pa se lotevate adaptacije stanovanja, pa je strokovnjak za montažo pohištva, stavbnega pohištva, predelavo kuhinje ali dnevne sobe ter izdelavo graj. Za več informacije pokličete Boštjana Omana na 040-416-489.

0: danes praznuje občina Komenda, srce skupnosti, glas tradicije, ki povezuje vse generacije. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Parketarstvo Anlis, Aleš Nograšek.
0: Spletna lekarna Komenda.
1: Krovstvo Peterlin.
0: Autoservis in vulkanizerstvo Grgič.
1: Osredkar Simon, avtostoritve Osredkar.
0: Oblak Alu DOO.
1: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar.
0: TGM Kosirnik in hiša Margit v Ratečah. In
1: ATS Čibašek, lamelno cinkanje.
2: Ste na frekvencah Radia Gorenc, mi pa se v tem trenutku selimo v Komendo, namreč nekaj minut bomo namenili koneniškemu klubu Komenda, v moji družbi pa je sogovornik in predsednik društva, dr. Marjan Sedej, lep dan želim.
3: Dobar dan.
2: Dejmo morda za začetek povedati nekaj o samih začetkih koneniškega kluba, kako se je vse skupaj začelo.
3: Koneniški klub Komenda je pravzaprav v lanskem letu praznoval svojo bogato obletnico 70 let svojega obstoja in pa 30 let prirejanja senskih prireditev v Komendi. Zdaj 70 let iz vidika človeške zgodovine to je drobcen prah ali pa zelo, zelo majhna vrednost nekega časa. Vkolikor pa 70 let ocenjujemo z vidika neke skupnosti, društva ali kluba, ki deluje na prostovoljni osnovi, je pa to za mene osebno izjemna, impresivna številka. Kako se je začelo? Preprosto z druženjem nekaj prijateljev pod vodstvom prvega predsednika gospoda Janka Juhanta, našega očeta, da tako rečem, ki je skupaj z parimi prijatelji dejansko postavil temelje koniškega kluba na preprosto na področju in na mestu današnjega hipodroma. So v nekaj tednih ročno z samokolnicami, lopatami, krampi in tako naprej usposobili prvo hipodromsko stezo za prirejene dirk in teh dirk, kasaških dirk se je pravzaprav nabralo nekaj tisoč v teh 70-ih letih in postavljajo neozrelo, zrelo most, zdele temelje za obstoj, razvoj in pa delo našega kluba.
2: V vsej tej vaši zgodovini so prišli tudi uspehi in rezultati. Verjamem, da ste ponosni, pa je morda kakšen uspeh, ki ga želite posebej izpostaviti?
3: No, prvi uspeh je to, da klub deluje 70 let neprekinjeno in zelo uspešno. Drugi podatek je absolutno izjemno, izjemno žlahten in pomemben je nepretrgano 30-letno prirejanje tako imenovanega spomladanskega in jesenskega kmetijsko-obrtnega sejma. To je pravzaprav en izjemen mejnik in izjemen dosežek, kajti moramo se zavedati, da je ta sejemska prireditev v Komendi po moji oceni najboljša sejemska dejavnost v Sloveniji. Je tudi na osrednjem prostoru Slovenije in pravijo razstavljavci, če te ni na Komendi, potem praktično ne obstajaš. In kar je zelo pomembno v primerjavi z drugimi tako veljavnimi sejmi, kot je Agro ali prireditve na Celju. Ta organizacijski odbor, organizacija in izvedba tega sejma je popolnoma v rokah naših članov. Nimamo nobenega zaposlenega v klubu in vse to je praktično volontersko delo sicer zelo usposobljenih članov kluba. No, z vidika napredka, z vidika dosežkov, ne, lahko posebej izpostavim lansko leto, ko smo čez celo leto praznovali 70-letnico. Skupaj smo posneli film o zgodovini kluba, izdali smo zbornik ob 70-letnici kluba in razvili nov prapor kot simbol vseh članov kluba. To ni samo blago, ampak to je simbol, pod katerim se zbiramo, se veselimo ali tudi oblikujemo katerega člana, ki odide. In pa seveda postavili smo ob 70-letnici tudi spominsko obeležje pred našim hlevom. In v lanskem letu ne samo, da je bilo to leto čudovito praznovanja naše 70-letnice, ampak smo bili tudi v tekmovalnem delu konjskega športa izjemno uspešni. Osvojili smo derbi, slovenski derbi, kasaški konj kot največjo nagrado oziroma največjo prireditev v kasaški sezoni. To je zmaga 4 letnikov. Potem smo bili drugi na državnem prvenstvu 2 letnikov in smo bili drugi na državnem prvenstvu troletnikov, tako da imamo kar nekaj optimizma tudi za letos, kajti vsi tisti troletniki letos tečejo in bodo tekmovali v okviru letošnjega derbija. Tako da bi rekel tudi iz velika tega je bilo leto zelo uspešno, pa morda še to, da smo v lanskem letu, delamo tudi letos, pridobili 4 nove mlade člane, ki so opravili vozniški izpit, tako da na nek način se nam za nadaljevanje tradicije tekmovanja pravzaprav ni nobenih bojazni, da bi se zadeva ne nadaljevala tudi naprej.
2: Lepo slišati, vse pa bo zanimalo, če vas vprašam, koliko konj šteje vaš klub oziroma koliko članov s konji?
3: Organizacija kasarstva je taka, da ste vlastniki konj navadno člani kluba. Kot sam klub nima svojih konj, čeprav tudi razmišljamo o tem, da bi nabavili nekaj ponijev z vidika učenja mladih otrok kot priprava na tekmovanje z velikimi konji. Drugače je pa tako, vseh članov je v pomeni dobrih 250, od teh 250 pa je približno 30 članov tistih, ki imajo svoje konje, ki sicer tekmujejo za konjiški klub Komenda. Nekateri imajo več konj, nekateri samo enega, tako da je ocena, približno taka ocena, da trenutno je v Komendi približno tam 30-35 tekmovalnih konj, ki lahko tekmujejo oziroma so v treningu, v procesu treninga, da lahko tekmujejo za klub.
2: V preteklost sva malo že pogledala, pa da pogledamo malo še v prihodnost, kaj vse pripravljate čez leto. So kakšne novosti?
3: Letos smo organizirali že pomladanski sejem, kmetijsko obrtni sejem, izjemno uspešno. Pravzaprav smo beležili preko 600 razstavljavcev in preko 60 tisoč obiskovalcev. To je bil že prvi dogodek letošnjega leta. V planu in v načrtu ima klub 5 tekmovalnih dirk. Po številu dirk je konjiški klub Komenda v drugem planu. Prvi je Ljutomer, kot Cibelka, kot Sašo, drugi smo po številu prireditev Komenčani. Res pa je, da nam tale načrt zdajle na nek način malo kvari okužba influence konj. Prva dirka, ki ne bi bila na Komenskem hipodromu, bi morala biti 24. maja, pa je zaradi odločitve Fursa odpovedana, tako da se bo v juniju mesecu očitno moral prilagoditi nov koledar dirk v Kasaški zvezi Slovenije. Poleg tega načrtujemo v letošnjem letu še dan odprtih vrat za otroke, pričemer se bo predstavila tako imenovano in delo s konji in delo in tekmovalnost in priprava konj in oskrba konj, skratka vse tisto, kar naj bi mlade pripeljalo k klubu. V jeseni imamo plan izvesti jesenski kmetijsko-obrtni sejem, kjer pa klub kot tak vsako leto povezuje šport in konjeništvo tudi s kulturo. Imamo namen v jeseni organizirati tudi kulturni dogodek. O tem, kdo bo nastopil, o tem pa še se dogovarjamo. V lanskem letu je bil to slovenski oktet, v letošnjem letu pa se še z nekaterimi izvajalci dogovarjamo.
2: Za konec lahko poveva še, kje vse vas ljudje lahko opazijo oziroma vas lahko spremljajo. Družabno mrežje predvidevam.
3: Pravzaprav imamo svojo spletno stran, imamo svoj Facebook, imamo svojo oglasno desko izven ob sprehajalni poti, tako da je lahko vsak vseh novicah prebere. Drugače pa nas pravzaprav lahko spremlja vedno ob obogledu treningov, tekmovanj, obiskov okoli Komende, se pravzaprav je ta hipodrom v centru Komende in vsak, kdo lahko se sprehodi po teh lepih poteh okoli našega hipodroma in okoli našega hleva, je pravzaprav dobrodošel, da nas pocuka za rokav in nas praša karkoli v zvezi s tistim, kar ga zanima.
2: Marjan Sedej, najlepša hvala za vaš čas in pogovor.
3: Tudi vam hvala za povabilo. Lep dan vsem.
0: Draga Komenda, vse najboljše. Z nami praznujejo tudi podporniki.
1: Agrosvetil, popravilo kmetijske mehanizacije.
0: Catering, Aroma, Mini Ranč Negra in Aroma prireditveni prostor Rok Dornik.
1: Lestur D.O.
0: V&M, kovinska proizvodna.
1: Elektrotermotehnika, Stanislav Vodlan, LTT D.O.
0: Gašpar Transport, D.O.
1: Erent, poslovna administracija in svetovanje D.O.
0: Anzel Transport in
1: Blišč D.O. pleskarska in fasaderska dela.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Komenda.
2: Novice iz občine Komenda so tole, iz občine, ki danes praznuje občinski praznik. In v tem trenutku je v naši družbi župan gospod Jurij Kern. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
3: Lepo pozdravljeni, lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Gorenc.
2: Gospod župan, za začetek se dotakniva investicij oziroma projektov. Občina Komenda je objavila javno naročilo za sanacijo obstoječega pokopališča ter gradnjo novega pokopališča. Je tako?
3: Tako je. Občina je prejela gradbeno dovoljenje v mesecu aprilu in tudi celotno dokumentacijo za celotno izvedbo tega projekta. In na osnovi te dokumentacije smo tudi že objavili javno naročilo za sanacijo in gradnjo novega pokopališča. Seveda pričakujemo, da bomo na podlagi prejetih ponudb in kasneje, če ne bo zapletov, tudi podpisane pogodbe že v mesecu juliju začeli s prvimi deli na tem novem pokopališču. Seveda bomo najprej začeli tudi na sanaciji obstoječega, torej sanacija brežine in pa podpornega zidu, potem pa bomo začeli tudi z gradbenimi deli na novem delu pokopališča. Ta investicija za občino ogromno pomeni, saj bo občina Komenda poleg zadostnih kapacitet za različne oblike pokopa za prihodnjih 30 let pridobila tudi zelo lepo in urejeno zeleno območje, ki bo seveda vsem nudilo prostor za umik v mir in v tišino.
2: No, tu pa je odprtje mostu na cesti Gora Križ. Prav gotovo vesela novica.
3: Ja, lahko bi rekli končno. Naši občani so bili izjemno nejevoljni, ko je bil ta most zaprt, vendar smo se ob gradnji tega mostu soočili s kar nekaj izzivi, ki so tako ali drugače vplivali na sam potek del. Moram reči, da so se dela izvajala pretežno v zimskem času, kar je delno tudi vplivalo na samo časovnico. Za samimi izvajalci smo bili nenehnem, neposrednem stiku, saj je bil ta most izjemnega pomena za zmanjševanje zastojev po naši občini, pa vendar je prišlo do nekih samih zamud. Seveda pa nam na roko niso šla niti dela na avtocesti, ki so se začela in so večina prometa še preusmili na naše ceste, zato so bile le te še toliko bolj obremenjene. Zdaj pa, ko smo uspešno naredili tudi ta most in ga dali v svoj namen, smo vsaj nekaterim občanom omogočili hitrejšo pot in pa manj stanja v zastojih v naši občini.
2: Gospod župan, tudi na področju zdravstva je občina Komenda zelo dejavna.
3: Res je, tudi na področju zdravstva smo zelo dejavni. Jaz moram reči, da se tukaj tudi zahvalim sodelovanju z občino Kamnik, saj sta občina Kamnik in občina Komenda skupaj pokazala rezultat tesnega sodelovanja in sicer rezultat, ki prinaša pomembne izboljšave za lokalno skupnost. Govorimo o prenovljenih prostorih, sodobni opremi in pa izboljšani mobilnosti zdravstvene ekipe zdravstvenega doma Kamnik, ki predstavlja korak naprej za vse prebivalce občine Komenda in Kamnika. Ta projekt, vreden skoraj 1,75 milijonov evrov, ni prinesel le številk in investicij, vendar lahko govorimo o otipljivih koristih za paciente in zaposlene, ker nam potrjuje, da skupaj tesno sodelovanje med lokalno skupnostjo in zdravstveno ustanovo prinaša zelo merljive koristi za vse, torej paciente, zaposlene, občanke in pa same občane. Poleg tega naj dodam, da je občina Komenda se je pridružila tudi projektu Prvi posredovalci, ki ga izvaja zdravstveni dom Jurija Polca iz Kamnika. Tukaj se je pokazalo odlično sodelovanje zdravstvenega doma in občine ter veliko zanimanje naših občanov, ki je pripeljalo do tega, da je v mesecu marcu in aprilu ga tudi uspešno prestali kar 39 tečajnikov iz naše občine. Torej, skupaj z zdravstvenim domom Kamnik in pa mi kot občina Komenda smo ponosni, da lahko rečemo, da skupaj gradimo vse večjo družino prvih posredovalcev, ki imajo izjemno pomembno vlogo pri reševanju življenj.
2: V naši družbi je župan občine Komenda, gospod Jurij Kern, privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: To so novice iz občine Komendam, ki danes obeležuje občinski praznik. V naši družbi je župan gospod Juri Kern. Gospod župan, gneča na cestah ni samo po Sloveniji, tudi v občini Komenda.
1: Res je, moram se strinjati, da je gneča vsak dan večja, kot sem že omenil, predvsem tudi zaradi del na avtocestnem križu. Občina Komenda intenzivno dela na več delih, da bi lahko gnečo preusmerila na boljše, bolj pretočne ceste in seveda s tem občanom zagotovila kakovostnejše bivanje v naši skupnosti. Most na cesti Gora Križ je sedaj odprt, končno prevozen. Skoraj smo tudi končali cesto mimo gasilskega doma Moste, ki je nujno potrebna za nadaljno načrtovanje hitre ceste, ki je v eni od najboljših in pa pobožnih želja, če lahko to rečemo, za našo občino. Seveda, ta hitra cesta je tudi ena najbolj potrebnih investicij na našem področju, ki pa je v sami domeni države. In lahko rečem, da z zelo intenzivnim sodelovanjem se zadeve tudi premikajo. Država je že v mesecu marcu objavila razpis za izvedbo tretje etape od Vodic do Žej, in če bo vse šlo po načrtih, lahko že v mesecu juliju pričakujemo začetek del. Seveda moramo pa povedati, da se pripravljajo tudi vse ostale faze tega projekta, da bo lahko potem celotna hitra cesta mimo naselja Moste čim prej, ko se bo končno nekaj premaknilo tudi končala.
0: Toliko o stanju na cestah, gospod župan, kaj pa ostale investicije?
1: Če vprašamo naše občane, v Komendi se gradi, se moram kar malo pošaliti. Trenutno smo v zaključni fazi izgradnje infrastrukture za športni park, urejamo še okolico okoli igrišča na prostem, izvajajo se dela na tako imenovani Juhantovi poti, skrbimo in delamo na izboljšanju zelene infrastrukture, ter še bi lahko našteval. Seveda pa so pripravi tudi razpisi za nov most v Mostah, čakamo še odgovor recenzije za krožišče pred mostami, pripravljamo idejno zasnovo ureditve centra vasi Suhadole in še bi lahko našteval. Zavedamo pa se, da vse te investicije na začetku prinesejo nekaj slabe volje, vendar na koncu ti končni rezultati potem, lahko rečem, pretehtajo vse in so občani z pridobitvami tudi zelo zadovoljni.
0: Kot sem omenila uvodoma, danes obeležujete občinski praznik in morda za konec še kakšna misel za vse občanke in občane občine Komenda.
1: Drage občanke, dragi občani, ob občinskem prazniku občine Komenda vam izrekam iskrene čestitke ter se vam zahvaljujem za sodelovanje, predanost in prispevek k razvoju naše skupnosti. Vaše delo, ideje in pa povezano so tisto, kar daje naši občini moč in prihodnost. Obenem izkoristim tudi priložnost in vse poslušalce Radio Gorenc povabim, da se udeležijo kakšnega od naših dogodkov v prazničnem mesecu maju. Vse najboljše, občina Komenda.
0: In tudi z naše strani iskrene čestitke in hvala za današnji pogovor.
1: Hvala lepa tudi vam.
2: Novice iz občine Komenda.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno.

0: Live. Every ti povedu, pa ne znam, ne gre mi za sika.
1: Radio Gorinc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
2: Ne vem, kje se me glava drži.
1: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.